Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն Խորհուրդը հրճակում է Հայաստանի Հանրապետությունը անկապ պետություն Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն Խորհուրդը հրճակում է Հայաստանի Հանրապետությունը

հաղթանակի գիշերն է այս տոնակը, հարս եղլ է ցուրտ ճրագի, պիտի դառնա գրիվենդղա սաղթական, հարս քիթը առ բատրույքին, սայլ մգեցավ թրան առջև օրինքով, հարս վարել լույսը ճրագին, տղաս կուքա ճագատ նբարդ թապնիով, հարս պեր ճրագը շեմին, բայց սայլին վրա արյուն և սուկ պերցեր են, հարս ճրագը աստին երգարել,

jesi man raskanumem, antataye ches veri, ay samen hatusun erim gortsatsin mehkeri, ayn aghchike vashuna vaghtnerin vor gortsri, dajaherim khentutyunner vor yerpek inchenneri, yes gitem yerchangutyuna mi ankam e aitselum, isk eto erperanume այդ հետո սնեիր թողնում, ու հետո ամբողջ կյանքում մեր մենք նրան ենք որոնում, այն հասցեն, որ նա թողնում է երբ

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ուղդիրներ։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան 3 օգոստոս 24-ին ասկային ժողովի ամբիոնեն հայտարարեց, որ Հայաստան հարաճիգային պիտի սկսի Եվրոպական միության անդամակցության պաշտոնական թիմում ներկայացնելու գործընթացը։ Կառավարության 2026-2031 թվականներու հնգամյա ծրագիրը ներկայացնելով Փաշինյան նշեց, որ Եվրոմիության անդամակցության հարցով հանրաքվեն նպատակահարմար կնկատի կազմակերպել այն ժամանակ, երբ Հայաստան արդեն պաշտոնապես թիմած լա Եվրոպական միության, ստացած լա համապատասխան արձագանք և հստակ պատկերացում ունենա անդամակցության գործընթացի ճանապարհային կարգին մասին։ Ան անդրադարձավ նաև Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկիրներու ղեկավարներու Երևանին ուղված գոչին, որով Հայաստանի իշխանություններեն պահանջված էր հստակեցնել Եվրոմիության անդամակցության և Եվրասիական տնտեսական միության մեջ մնալու միջև ընդրությունը։ Փաշինյան այդ մոտեցումը բարեկամական ժեստ որակեց, ընդգծելով, որ հանրաքվեի հարցը օրակարգին վրա է, սակայն անօժամկետը պետք է պայմանավորված լա գործընթացի փոխանցական զարգացումներով։ Իր ելույթի մեջ Փաշինյան անգամ ևս խոսեցավ իր կառավարության առաջ մղած 4-րդ հանրապետության քաղաքապարին մասին, բնդելով, որ հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրություններուն արդյունքով այդ քաղաքապարախոսությունը ստացած է հանրային հավանություն։ Ան նաև հայտարարեց, որ նոր սահմանադրության նախագիծը պիտի հրապարակվի առաջիկա ամիսներուն։ Փաշինյանի համաձայն նոր սահմանադրության մեջ պետք չէ հղում կատարվի 1990-ի անկախության հռչակագրին։ Ան այս մոտեցումը գաբես Ղարաբաղյան շարժումը ավարտելու և հագամարդության դրամապանթենեն հերանալու իր կառավարության քաղաքականության հետ։ Անդրադառնալով Թրիպ ծրագրին, ան նշավ, որ Անիգա նպատակ ունի ոչ միայն երկաթուղային ուղիղ գապ հաստատել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, այլև Հայաստանը միացնել միջազգային երկաթուղային ցանցին։ Ան շեշտեց, որ Թրիպը օդարերգրյա ռազմական կամ զինյալ ներկայություն չի նախադեսեր։ Այս շրջակիցի մեջ անգոչ ուղեց Ռուսաստանի իշխանություններուն ջգունություն ցուցաբերելու Հայաստանի երկաթուղային համագարկի կառավարման հարցով։ Փաշինյան նշեց, որ ռուսական կառավարման ներքև գտնվող երկաթուղիներու ներկա կարգավիճակը Ռուսաստանի թեմ արևմտյան բաժամիջոցներու պայմաններու մեջ գրնա խոչընդոտել միջազգային ներդնողներու և փոխադրողներու ներգրավումը։ Ան առաջարկեց քննարկել կառավարման արդոնության իրավունքը Հայաստանի և Ռուսաստանի համար ընդունելի երրորդ երկրի փոխանցելու կարելիությունը։ Ասկային ժողովի ամբիոնեն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ամենայն հայոց կաթողիկոսը բիրձ անվանեց, թարցյալ մեղատրելով զայն զավակ ունենալու և հայ արակելական եկեղեցական կանոններեն դուրս ելնելուն համար։ Կաթողիկոսին հասցեին անբատշաճ և լգդի հայտարարություններուն և Կարեկին երկրորդեն անոր ընդվզումին ետին իր իսկ խոստվանությամբ վեհապարին Արցախի մասին խոսիլն է։ Արդարև Փաշինյան կաթողիկոսին թեմային անդրադարձավ, Երբ կներկայացներ կառավարության 2026-2031 թվականներու ծրագիրը և կանդրադառնար Ադրբեջանի հետ ցերկ բերված խաղաղության, որուն մեծապես հոգացող վարչապետը հիշադակեց Կարեկին երկրորդն ու այն հոգևորականները, որոնք պատարակներու ընթացքին կհիշադակեն Արցախի անունը։ Փաշինյան բնդեց, ասիգա ևս պատճառ է, որ կաթողիկոսը հրաժարի։ Ասիգա առաջին անգամն էր, որ մյուս պատճառներուն կարգին Փաշինյան կհիշադակեր Արցախը հիշելու վեհապարին այսպես կոչված հանցանքը։ Ցարդ ան միշտ խոսած էր անոր զավակ ունենալուն մասին։ Փաշինյան շարունակեց իր անարկական հայտարարությունները և երբ բիղձեցեր վեհապարը բիղձե եսավ, մնայուն գերբով դալով վեհապարին ավազանի անունը, դահլիճի մեջ իրավիճակը լարվեցավ։ Խորհրդարական ընդդիմությունը ի պատասխան սկսավ ցերկը զարնել սեղաններուն, ասելով, վեհապար։ Պատարակներուն Արցախի անունը հնչեցնելու եւ անով պատերազմ հրահրելու իշխանության մեղադրանքներուն ամենայն հայոց կաթողիկոսը անդրադարձած էր դեր այս հունիսին, ասելով, որ պատերազմ չեմ հրահրեր, այլ աղոտ կբարձրացնեն Արցախի ժողովրդի իրավունքներուն համար։ Նշենք, թե այս բոլոր իրարանցումին եւ անբացատրելի Փաշինյանի անբացատրելի խոսքերու պատճառով ընդդիմադիր ուժեղ Հայաստանը ի նշան բողոքի ամբողջ գազմով լկեց նիստերու դալիճը։ Փաշինյանի հայտարարությունները շարունակվեցան, ան ասկային ժողովի ամբիոնեն անգամ ևս վերահաստատեց, որ հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը այլևս Հայաստանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններուն մաս պիտի չգազմի։ Ան բնդեց, որ միջազգային թերագադարները երբեմն ցեղասպանության ճանաչման հարցը կօգտագործեն սեփական քաղաքական նպատակներուն համար Հայաստանի շահերուն վնաս հասցնելով։ Փաշինյան շատ կողմի դիլա, եթե ՀԲԳ-ը որոշի Հայաստանը հերացնել գազմագերբութենեն։ Նիկոլ Փաշինյան երեկ ասկային ժողովին մեջ հայտարարեց, որ Հայաստան մտածիր չէ վերագենտանացնելու իր մասնակցությունը հավաքական անվտանգության պայմանագրի գազմագերբության ՀԲԳ-ի աշխատանքներուն։ Անդրադառնալով գազմագերբության ներսը Հայաստանի անդամակցության վերաբերող քննարկումներուն, Փաշինյան նշեց, որ ՀԲԳ-ի կանոնատրությունը անդամ պետությունը գազմագերբութենեն հերացնելու հնարավորություն ևս կնախատեսի։ Շատ կողմի դիլամ, եթե ՀԲԳ-ին մեջ որոշեն Հայաստանը հերացնել գազմագերբութենեն, կոնե մեզ գազադեն դուրս գալ չկալու երկմտանքեն, հայտարարեց ան։ Փաշինյանի խոսքերուն արձագանքեց Քրեմլին։ Ռուսաստանի նախագահի մամլուկ արդուղար Դմիտրի Պեսկով հայտարարեց, որ Հայաստան գրնաթուրս գալ ՀԲԳ-ին, եթե Երևան այլևս անհրաժեշտ չի նկատեր գազմագերբության անդամակցությունը։ Ան միաժամանակ նշեց, որ իրեն համար հստակ չէ, թե Փաշինյան ինչ նկատի ունի, ասելով, որ կողպիտի ըլլար, եթե Հայաստանը հերացվեր Թաշինկեն։ Վերջին շրջանին Մոսկվային և ՀԲԳ-ի ղեկավար շրջանակներեն ավելի հաջողակի դարձած են Երևանի հասցեին զգուշացումները գազմագերբության մեջ Հայաստանի ԱԲԿ-ի գարկավիճակին շուրջ։ Հայաստան շուրջ 4 տարի է ի վեր փաստացի մասնագիտ չէ ՀԲԳ-ի աշխատանքներուն։ Հարաբերություններու սրումը խորացավ 2022-ին Հայաստանի ինքնիշխան տարածքին դեմ Ադրբեջանի հարցագումեն ետ, երբ ՀԲԳ ռազմական աջակցություն ցուցաբերեց Երևանին եւ քաղաքական քննահատական չդվավ հայկական տարածքներու բռնակրավման։ Այդ զարգացումներեն ետ Հայաստան աստիճանաբար սահմանապահեց իր մասնակցությունը գազմագերբության աշխատանքներուն, հրաժարեցավ ՀԲԳ-ի գլխավոր քարտուղարի դեղագալի իրեն վերաբահված պաշտոնեն, իսկ 2024-ի փետրվարին Փաշինյան հայտարարեց, որ Երևան փաստացի սարեցուցած է իր անդամակցությունը։ Հայաստան նաև դադրեցուց գազմագերբության անդամավճարներու վճարումը։ Եվ վերջին լուր։ Լույս տեսավ Հայաստանի կաճածանոտ լրագրող, պատմապան, կրող և Le Figaro մագազինի փոխտնօրեն Ժան Քրիստոֆ Բիսոնի «Կոմպլետման ալեստ» գիրքը։ Գիրքը կհամախմբի անոր 40 լրագրողական տխտակցությունները, որոնք Le Figaro մագազինի էջերուն մեջ լույս տեսած են Բալկաններեն մինչև Կովկաս և անցնելով Ռուսաստանեն։ Այս աշխատության մեջ հեղինակը ընթերցողին կներկայացնե Արևելյան Եվրոպայի և Կովկասի դարբեր երկիրներուն ու ժողովուրդներուն պատմությունը, իրականությունները և ներկայիս խնդիրները։ Գիրքին մեջ անշուշտ դեր կգրավեն նաև Հայաստանն ու Արցախը։ Բիսոն կներկայացնի այս տարածքներուն պատմական ու քաղաքական նշանակությունը և անոնց դեղը տարածաշրջանային զարգացումներուն մեջ։ Բիսոն բազմաթիվ անգամ այցելած է Հայաստան, անեղած է նաև Արցախի մեջ 2020 թվականի պատերազմի օրերուն։ Կոմպլետման ալեստը ոչ միայն լրագրողական աշխատանքի ամփոփում է, այլև մարդումը վկայությունը, որուն համար Արևելքը և հատկապես Հայաստանը դարձած են անձնական ու հոգեհարազատ աշխարհ։ սիրելի ունգընտիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Կարև սիրելի ընդդիմներ, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան 3 օգոստոս 24-ին ասկային ժողովի ամբիոնեն հայտարարեց, որ Հայաստան հարաճիգային պիտի սկսի Եվրոպական միության անդամակցության պաշտոնական թիմում ներկայացնելու գործընթացը։ Կառավարության 2026-2031 թվականներու հնգամյա ծրագիրը ներկայացնելով Փաշինյան նշեց, որ Եվրոմիության անդամակցության հարցով հանրաքվեն նպատակահար մարգ նկատի կազմակերպել այն ժամանակ, երբ Հայաստան արդեն պաշտոնապես դիմաց լա Եվրոպական միության, ստացած լա համապատասխան արձագանք և հստակ պատկերացում ունենա անդամակցության գործընթացի ճանապարհային կարգին մասին։ Ան անդրադարձավ նաև Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկիրներու ղեկավարներու Երևանին ուղված գոչին, որով Հայաստանի իշխանություններեն պահանջված էր հստակեցնել Եվրոմիության անդամակցության և Եվրասիական տնտեսական միության մեջ մնալու միջև ընդրությունը։ Փաշինյան այդ մոտեցումը բարեկամական ժեստ որակեց, ընդգծելով, որ հանրաքվեի հարցը օրագարկին վրա է, սակայն անոր ժամկետը պետք է պայմանավորված լա գործընթացի փոխանցական զարգացումներով։ Իր ելույթի մեջ Փաշինյան անգամ ևս խոսեցավ իր կառավարության առաջ մղած 4-րդ հանրապետության գաղափարին մասին, բնդելով, որ հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրություններուն արդյունքով այդ գաղափարախոսությունը ստացած է հանրային հավանություն։ Ան նաև հայտարարեց, որ նոր սահմանադրության նախագիծը պիտի հրապարակվի առաջիկա ամիսներուն։ Փաշինյանի համաձայն նոր սահմանադրության մեջ պետք չէ հղում կատարվի 1990-ի անկախության հռչակագրին։ Ան այս մոտեցումը գաբես Ղարաբաղյան շարժումը ավարտելու և հագամարդության դրամապանթենեն հերանալու իր կառավարության քաղաքականության հետ։ Անդրադառնալով Թրիպ ծրագրին, անսավ, որ Անիկա նպատակ ունի ոչ միայն երկաթուղային ուղիղ գապ հաստատել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, այլև Հայաստանը միացնել միջազգային երկաթուղային ցանցին։ Անշեշտեց, որ Թրիպը օդարերգյա ռազմական կամ զինյալ ներկայություն չի նախադեսեր։ Այս շրջակիցի մեջ անգոչ ուղեց Ռուսաստանի իշխանություններուն ջգունություն ցուցաբերելու Հայաստանի երկաթուղային համագարկի կառավարման հարցով։ Փաշինյան նշեց, որ ռուսական կառավարման ներքև գտնվող երկաթուղիներու ներկա կարգավիճակը Ռուսաստանի թեմ արևմտյան բաժամիջոցներու պայմաններու մեջ գրնա խոչընդոտել միջազգային ներծնողներու և փոխադրողներու ներգրավումը։ Ան առաջարկեց քննարկել կառավարման արդոնության իրավունքը Հայաստանի և Ռուսաստանի համար ընդունելի երրորդ երկրի փոխանցելու կարելիությունը։ Ասկային ժողովի ամբիոնեն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ամենայն հայոց կաթողիկոսը բիրձ անվանեց, թարցյալ մեղադրելով զայն զավակ ունենալու և հայ առաքելական եկեղեցիի եկեղեցական կանոններեն դուրս ելնելուն համար։ Կաթողիկոսին հասցեին անպատշաճ և լգդի հայտարարություններուն և կարեկին երկրորդեն անոր ընդվզումին ետին իր իսկ խոստովանությամբ վեհապարին Արցախի մասին խոսիլն է։ Արդարև Փաշինյան կաթողիկոսին թեմային անդրադարձավ, երբ կներկայացներ կառավարության 2026-2031 թվականներու ծրագիրը և կանդրադառնար Ադրբեջանի հետ ցերկ բերված խաղաղության, որուն մեծապես հոգացող վարչապետը հիշադակեց Քարեքին երկրորդն ու այն հոգևորականները, որոնք պատարակներու ընթացքին կհիշադակեն Արցախի անունը։ Փաշինյան բնդեց, ասիգա ևս պատճառ է, որ կաթողիկոսը հրաժարի։ Ասիգա առաջին անգամն էր, որ մյուս պատճառներուն կարգին Փաշինյան կհիշադակեր Արցախը հիշելու վեհապարին այսպես կոչված հանցանքը։ Ցարտ ան միշտ խոսած էր անոր զավակ ունենալուն մասին։ Փաշինյան շարունակեց իր անարկական հայտարարությունները և երբ բիղձ է ցեր վեհապարը բիղձ է եսավ, մնայուն գերբով դալով վեհապարին ավազանի անունը, դահլիճի մեջ իրավիճակը լարվեցավ։ Խորհրդարական ընդդիմությունը ի պատասխան սկսավ ցերկը զարնել սեղաններուն սելով վեհապար։ Պատարակներուն Արցախի անունը հնչեցնելու և անով պատերազմ հրահրելու իշխանության մեղատրանքներուն ամենայն հայոց կաթողիկոսը անդրադարձած էր դեր այս հունիսին, ասելով, որ բադերազմ չեմ հրահրեր, այլ աղոտ կբարձրացնեն Արցախի ժողովրդի իրավունքներուն համար։ Նշենք, թե այս բոլոր իրարանցումին և Փաշինյանի անբացատրելի խոսքերու պատճառով ընդդիմադիր ուժեղ Հայաստանը ի նշան բողոքի ամբողջ գազմով լկեց նիստերու դալիճը։ Փաշինյանի հայտարարությունները շարունակվեցան, ան ասկային ժողովի ամբիոնեն անգամ ևս վերահաստատեց, որ հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը այլևս Հայաստանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններուն մաս պիտի չգազմի։ Ան բնդեց, որ միջազգային թերագադարները երբեմն ցեղասպանության ճանաչման հարցը կօգտագործեն սեփական քաղաքական նպատակներուն համար Հայաստանի շահերուն վնաս հասցնելով։ Փաշինյան շատ կողմի դիլա, եթե ՀԱԲԳ որոշե Հայաստանը հերացնել գազմագերբութենեն։ Նիկոլ Փաշինյան երեկ ասկային ժողովին մեջ հայտարարեց, որ Հայաստան մտածիր չէ վերագենտանացնելու իր մասնակցությունը հավաքական անվտանգության պայմանագրի գազմագերբության ՀԱԲԳ-ի աշխատանքներուն։ Անդրադառնալով գազմագերբության ներսը Հայաստանի անդամակցության վերաբերող քննարկումներուն, Փաշինյան նշեց, որ ՀԱԲԳ-ի կանոնատրությունը անդամ պետությունը գազմագերբութենեն հերացնելու հնարավորություն ևս կնախադեսի։ Շատ կողմի դիլամ, եթե ՀԱԲԳ-ին մեջ որոշեն Հայաստանը հերացնել գազմագերբութենեն, կոնե մեզ գազադեն թուրս կալ չկալու երկմտանքեն, հայտարարեց ան։ Փաշինյանի խոսքերուն արձագանքեց Քրեմլին։ Ռուսաստանի նախագահի մամլուկ արդուղար Դմիտրի Պեսկով հայտարարեց, որ Հայաստան գրնաթուրս կալ ՀԱԲԳ-ին, եթե Երևան այլևս անհրաժեշտ չի նկատեր գազմագերբության անդամակցությունը։ Ան միաժամանակ նշեց, որ իրեն համար հստակ չէ, թե Փաշինյան ինչ նկատի ունի, ասելով, որ կողպիտի ըլլար, եթե Հայաստանը հերացվեր Թաշինկեն։ Վերջին շրջանին Մոսկվային և ՀԱԲԳ-ի ղեկավար շրջանակներեն ավելի հաջողակի դարձած են Երևանի հասցեին զգուշացումները գազմագերբության մեջ Հայաստանի ապագա գարկավիճակին շուրջ։ Հայաստան շուրջ 4 տարի է իվեր փաստացի մասնագիտ չէ ՀԱԲԳ-ի աշխատանքներուն։ Հարաբերություններու սրումը խորացավ 2022-ին Հայաստանի ինքնիշխան տարածքին դեմ Ադրբեջանի հարձակումեն ետ, երբ ՀԱԲԳ ռազմական աջակցություն ցուցաբերեց Երևանին և քաղաքական քննահատական չդվավ հայկական տարածքներու բռնակրավման։ Այդ զարգացումներեն ետ Հայաստան աստիճանաբար սահմանապահեց իր մասնակցությունը գազմագերբության աշխատանքներուն, հրաժարեցավ ՀԱԲԳ-ի գլխավոր քարտուղարի դեղագալի իրեն վերաբահված պաշտոնեն, իսկ 2024-ի փետրվարին Փաշինյան հայտարարեց, որ Երևան փաստացի սարեցուցած է իր անդամակցությունը։ Հայաստան նաև դադրեց գազմագերբության անդամավճարներու վճարումը։ Եվ վերջին լուր։ Լույս տեսավ Հայաստանի կաճածանոտ լրագրող, պատմապան, քրող և Լևի Գարո մագազինի փոխտնօրեն Ժան Քրիստոֆ Բիսոնի «Կոմպլետման ալեստ» գիրքը։ Գիրքը կհամախմբի անոր 40 լրագրողական տխտակցությունները, որոնք Լևի Գարո մագազինի էջերուն մեջ լույս տեսած են Բալկաններեն մինչև Կովկաս և անցնելով Ռուսաստանեն։ Այս աշխատության մեջ հեղինակը ընթերցողին կներկայացնե Արևելյան Եվրոպայի և Կովկասի տարբեր երկիրներուն ու ժողովուրդներուն պատմությունը, իրականությունները և ներկայիս խնդիրները։ Գիրքին մեջ անշուշտ տեղ կգրավեն նաև Հայաստանն ու Արցախը։ Բիսոն կներկայացնի այս տարածքներուն պատմական ու քաղաքական նշանակությունը և անոնց դեղը տարածաշրջանային զարգացումներուն մեջ։ Բիսոն բազմաթիվ անգամ այցելած է Հայաստան, անեղած է նաև Արցախի մեջ 2020 թվականի պատերազմի օրերուն։ Կոմպլետման ալեստը ոչ միայն լրագրողական աշխատանքի ամփոփում է, այլև մարտումը վկայությունը, որուն համար Արևելքը և հատկապես Հայաստանը դարձած են անձնական ու հոգեհարազատ աշխարհ։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Լավ գտածես, լավ, աղա Պետրոս, պատասխանեց սրբազանը։ Սակայն ինչն ես, որ մենք Քրիստոսի ձարանենք եւ ոչ աշխարհի։ Մեր դերը Քրիստոս սիրելիներ, երեսները խաչակնքեցին, երկնի եւ երկրի արարիչը, եթե գամենար, որ իր սուրբ տնորինությունը հեշտությամբ ընկալվեր ու ինքը չչարչարվեր, չխաչվեր, ալ չեր կար այս ունայն աշխարհը ու մարմին չեր առներ, որպեսի մեզ ազատե։ Անկամը որ հրամայեր, ամեն բանգադարյալ գլար։ Սակայն ոչ, աթամի մեղքը մնացեր էր մեր վրա։ Մինչև այդ մեղքը չչնչվեր, չժողքը չկանտվեր, մենք պրգություն պիտի չունենայինք։ Մենք Սուրբ Ավետարանի աշակերտն ենք, Սուրբ Ավազանի որդիները։ Այդպիսի մեղքերը ծեր սիրտերուն մեջ տնողը չար սատանան է, որ գիշեր ցերեկ մեր շուքին ետևեն մանգուկա։ Ինքը մեր դերը, մեր մեջ եկավ, խոնարեցավ, մեր մարմինն ու արյունը արավ, մեր սիրուն խաչվեցավ, մերավ, թաղվեցավ, որպեսի մեզի օրինակ դառնա, թե ով որ գցկտի երկնային փառքին եւ Քրիստոսի սուրբ արքայությունը վաստգելու, չի գրնար Աստծո սուրբ տեսքին արժանանալ, մինչեւ որ չխաչվի, չչարչարվի, չդանչվի եւ մահու չդա իր գլուխը։ Ավետարանը ինքս է, ով որ հայրն ու մայրը ինձ մի ավելի կսիրե, արժանի չէ ինձի, եւ ով որ իր խաչը չառներ ու ետևես չի կար, արժանի չէ ինձի։ Եվ թե բիդի ելեն ասկեր ասկերու թեմ եւ տակավորություն տակավորության թեմ, բիդի նեղեն դանչեն հալածեն ցեզ իմ պատճառովս։ Բայց դուք ուրախ եղեք, որովհետեւ երկնքի մեջ բազում վարձքեր բիդի ունենաք, եւ ցեր գլուխեն մազմը իսկ բիդի չգործվի առանց իմ հորս, որ երկնքի մեջ է։ Այսպես հալածեցին մարգարեները, որոնք ցեզ մի առաջ եկած էին, եւ այլն։ Դեսեք, սիրելիներ, սա ավետարանին խոսքն է, եւ ինչ որ քրված է, պիտի կատարենք։ Արաքյալները, մարգարեները, մարդիրոսները այսպես ըրին, իրենց արյունը տապեցին, ինչպես ամեն օր գլսենք ու գարտանք, եւ հիմա Աստծո աջակողմյան տասը բազմած իրենց վարձքը ստացեր, պարավորվեր են եւ երկնային ուրախությունը գվայելեն։ Մեկ ժամու հետ մենք հավիտենական կյանքը պիտի փոխենք, որ խենթը գնե այդ։ Աշխարի պարկը ձաղգի խոդին պես է, այսօր գա և վաղը գչորնա։ Մեզի պես մեղավոր, անարժան մարդիկս, պետք է Աստծո ընդդիմանանք, այսպիսի սարսափելի չար միտքը ձեր սիրտերեն ալ պիտի չանցնի, ուր մնաց փերանիտ առնեք կամ լեզվով արդասանեք, ինչ որ Աստծո կամքն է, ան պիտի ըլլա։ Բողոս Արաքյալը չսեր, թե հնազանդ եղեք տակավորներուն, քանզի Աստծո կողմէ գարկված են անոնք, վերջացավ քնած։ Ով դարբեր գմդածե, անհավատե ու տժողքի բաժին։ Մեր բարդականությունն է, որ ասենք, ցերը, որ լսեք, չեք լսեր, դուք բարդական կմնաք։ Հաբա եթե իմանաք, թե մեր գլխուն ինչ կբերեն հավատքի այս ճշնամիները, այնադեն դուք կմոռնաք ցերը։ Ամեն փեք, ամեն խան, որ Սուրբ Աթոռը գուկա, մեզ գրագի վրա գտնե, գայրե, շամփուրի պես կդարձնե, ոչ հացն ու ջուրը անոնց սպորը կգշտացնեն, ոչ բադիվն ու նվերները անոնց աչքը կգոհացնեն։ Շապատով գնստին մեր վրա, ինչ որ գուզեն, գուդանք, նորեն չեն կոհանար։ Երբ Սարդարն ու Հասան խանը կան, երգինքը մեր գլխուն փուլ գուկա, աշխարը իրար կանցնի, ալ շունը դերը չի ճանչնար, այնքան որ քայլեր կհավաքվին մեր գլուխը։ Քիչեն քիչ ամեն կալուն 4-500 մարդ ետևը ինգած վանք կտապին։ Որ մեգուն առաջ կառնես, խան, փեկ, ձարա, ցիաբան, խոհարար, թրջնապույծ, գլգլագորտ, գրկնաբադիգնալ, ցի, չորի, ուղտ, պեր, գահգարասի հեդերնին գուքան գմտնեն վանք։ Եգուր ու գարավարե ասոնք, այն օրը, որ անոնց պոտկը մեր դունը մտնե, հացերնի սալգանիցվի ժամերնի սալ։ Ամբողջ օրը գամ ժամի ծայրին, գամ ճամփուն մեջտեղը դակին, անցրևին, փոշիին մեջ պիտի գանքնինք, սպասենք, որ անոնք կան։ 3-4 եպիսկոպոս բարդին ընդառաջ երթալ, ամբողջ միապանությունը դուրս գուկա, վերստաչապ մնալ, քլխապած, խաչով, խաչվարով, շուրջարով, փուրվարով, խունգով, մոմով առաջ կերտա ու շարական երկելով, վազելով, ցիերուն առջև կապ ու կրդինք մտած, զանոնք ներս կբերե։
שדנקם ונקי טרנן מתנלו עדן ווסקטל גדורי גרבסי גם אנחרן מדקסי הוסבץ פיאנטז בית כפרל ורבסי אייס אנורן נרון ווטקה חר אללה ובנס מצ'י הסני מזי. איילה בס פולורס על גגודורן. אייס פיאנטז נרה פרש נרון פאז'ין גמנן. יגור אנון סירדה שהה. אייס בס קוקן גלצבין ונקה. והרן, חוצר, גזר הבד, על דרך צ'ימנר, אורגץ גווינק. יפטר, סרטרי, חנר וסירדה, נוורנרוב, טרמוב גרננק, וגטורי גוס, יביסקובוס, קישר צרק, שורצ'רנינג גטרננק. סגן, אינשור, מרחר צ'מיאפן נרון, וזר היוג נרון כלחונקוקה, תשנמית צ'דסנה. פיידי וטורי ארץ צקאץ, אמפורצ' אורה, היו ילוב, זזלוב, הזר ומק פנג בהנצ'ן. גם ציירון דר נוגר אליו צ'ה, גם אירנץ סרדין וזעזה אנדיר צ'ה. מר צייר נל טורס קטנן, דבר נל. אור ורחוז דסנן, ואי אנונס אורין, איסקוין משדרן גטרדן. צ'ה וור חוזי תשנמיין, אינץ' גבור. מר תחץ הצה, יפץ גרגורה, מורטץ מיסה, צרק תבץ ארארגן, אנסור פו אניציאלי. אירן כמתנן אמפרה, מרן גיצ'נן, טרנרג גודרדן, יב סרדרנון עוזאצה, אירן צרקוב טורסקפרן. מצ מסה טאפלוב, בוטקידק ארנלוב, גודרלוב, צ'רטלוב, פג'אצנלוב, עוזאצנינגנן. אבא, תרציאל מר אוציקין, גפגין.

0: Շահան Կանթահարյան, Լիբանանի ազդական փակրութենեն։
1: Ոչի շարժումը նոր հանքրվանի ուղի։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագրի 36-ամյակը ուղերձներեն, մտորումներեն, խորհրդի անդրադարձներեն անդին կարևորագույն ելագետի վերածվելու ուղենիշը կբարբագե իր մեջ այս օրերուն։ Շարժումի մի ելագետին վերածվելու լուր և բացահայտ պատկամը կամփոփե իր մեջ ուժերու համախմբման և հռչակագրի սահմանադրականությունը պահելու ուղղությամբ։ Գործող իշխանությունները բացահայտ կհայտարարեն նոր սահմանադրության ընդունման մասին։ Նոր սահմանադրության ամբողջ շարժարիտը անկախության հռչակագիրը սահմանադրական ուժեն զրկելու քայլին մեջ կգայանա։ Միացյալ առաջարկները, խոսույթները ազանցյալ են և բադրվագային նույնիսկ։ Սահմանադրության փոփոխության պահանջը թե Անկարայեն և թե Բաքուեն գուկա։ Երկու երկիրները առավելագույն զիջումները ապահովելու վարկակիցով կշարունակեն պայմանականացնել խաղաղությունը մշտանորոգ նախապայմաններով։ Գործող իշխանությունը չունի սահմանադրական մեծամասնություն սահմանադրության փոփոխություն կատարելու և այդ նպատակով այլ հանրաքվե կազմակերպելու։ Իշխանությունները նվազ կվե հավաքած են համեմատաբար անցյալ ընտրություններուն։ Եթե նույնիսկ հանրաքվեն կայանա, դրամապանությունը կհուշե, որ հարաճիկը համապետական ընտրության հանրաքվեի փոփոխության համար ավելի քիչ թիվ պիտի ապահովեն իշխանությունները հակառակ վարչական լծակներու համատարած օգտագործումին։ Հանրաքվեի կայացումը և իշխանություններու առաջադրած փոփոխությունը ապահովելը քվեարկության նույն պատկերով չի կներկայանալ։ Իշխանությունները շատ ավելի քվեի պետք ունեն Անկարայի և Բաքուի պահանջը իրականացնելու համար։ Ըստ սահմանադրության 207-րդ հոդվածին հանրաքվեի տրված ակտի ընդունումը հանրաքվեի տրված ակտը ընդունվում է, եթե դրան կողմ է քվեարկել հանրաքվեի մասնակիցները կեսից ավելին, բայց ոչ բակաս, քան հանրաքվեների մասնակցելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների 1/4-ը։ Իշխանությունները իվրովի մեկնաբանելով ստորև սահմանադրական հոդվածը գրնան դիմել սահմանադրական փոփոխության։ Հոդված 204 Քաղաքացիական նախաձեռնության կարգով ներկայացված օրենքի նախագծի վերաբերյալ հանրաքվեն։ Առաջին, եթե ազգային ժողովը մերժում է սահմանադրության 109-րդ հոդվածի 6-րդ մասով սահմանված կարգով ներկայացված օրենքի նախագծի ընդունումը, ապա մերժումից հետո 60 օրվան ընթացքում օրենքի նախագծից ընդունման նախաձեռնության ընդրական իրավունք ունեցող ևս 300 000 քաղաքացու միանալու դեպքում նախագիծը տրվում է հանրաքվեի։ Եթե սահմանադրական դատարանը նախագիծը ճանաչում է սահմանադրությանը համապատասխանող։ Քաղաքացիական նախաձեռնության մասնակիցները ստորագրությունները վավերագանությունը հաստատում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Բայց պայմանը կմնա քվեարկության մասնակցելու իրավունք ունեցող մասնակիցներու թիվին 1/4-ին ապահովումը։ Այս բոլորին կարելի է հետևցնել, որ Անկարայի և Բաքուի պահանջին ոչ ըսողներուն զանգվածը կրնա դաբալել այդ պահանջի իրականացումը։ Դաբալումը իր հերթին ժողովրդային դարողությամբ անվստահություն հայտնել է և ժողովուրդին անհամացայն ըլլալու պաստի ամրագրումն է այսօրվան վարկակիզին։ Հանրաքվեով ոչի առարգայացումը գասեցումն է հանձնվողականության։ Այս հանգամանքներով ալ 36-ամյակը կրնա վերածվիլ համաժողովրդային շարժումի ելագետի և այդպիսով հանդիսանալ առաջին քայլը պետության վերազգայնացումին։

0: Urban Durere Sosisa Nosyan.
1: Հարև սիրելի ունգընտիրներ, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան 3 օգոստոս 24-ին ազգային ժողովի ամբիոնեն հայտարարեց, որ Հայաստան հարաճիգային պիտի սկսի Եվրոպական միության անդամակցության պաշտոնական թիմում ներկայացնելու գործընթացը։ Կառավարության 2026-2031 թվականներու հնգամյա ծրագիրը ներկայացնելով Փաշինյան նշեց, որ Եվրոմիության անդամակցության հարցով հանրակրվեն նպատակահարմար կնկատի կազմակերպել այն ժամանակ, երբ Հայաստան արդեն պաշտոնապես թիմած լա Եվրոպական միության, ստացած լա համապատասխան արձագանք և հստակ պատկերացում ունենա անդամակցության գործընթացի ճանապարհային կարգին մասին։ Ան անդրադարձավ նաև Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկիրներու ղեկավարներու Երևանին ուղված գոչին, որով Հայաստանի իշխանություններեն պահանջված էր հստակեցնել Եվրոմիության անդամակցության և Եվրասիական տնտեսական միության մեջ մնալու միջև ընդրությունը։ Փաշինյան այդ մոտեցումը բարեկամական ժեստ որակեց, ընդգծելով, որ հանրակրվեի հարցը օրակարգին վրա է, սակայն անոր ժամկետը պետք է պայմանավորված լա գործընթացի փոխանցական զարգացումներով։ Իր ելույթի մեջ Փաշինյան անգամ ևս խոսեցավ իր կառավարության առաջ մղած 4-րդ հանրապետության քաղաքապարին մասին, բնդելով, որ հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրություններուն արդյունքով այդ քաղաքապարախոսությունը ստացած է հանրային հավանություն։ Ան նաև հայտարարեց, որ նոր սահմանադրության նախագիծը պիտի հրապարակվի առաջիկա ամիսներուն։ Փաշինյանի համաձայն նոր սահմանադրության մեջ պետք չէ հղում կատարվի 1990-ի անկախության հռչակագրին։ Ան այս մոտեցումը Գաբես Ղարապաղյան շարժումը ավարտելու և հագամարդության դրամապանթենեն հերանալու իր կառավարության քաղաքականության հետ։ Անդրադառնալով Trip ծրագրին, անսավ, որ Անիգա նպատակ ունի ոչ միայն երկաթուղային ուղիղ գապ հաստատել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, այլ և Հայաստանը միացնել միջազգային երկաթուղային ցանցին։ Անշեշտեց, որ Trip-ը օդարերդյա ռազմական կամ զինյալ ներկայություն չի նախադեսեր։ Այս շրջակիցի մեջ անգոչ ուղեց Ռուսաստանի իշխանություններուն ջգունություն ցուցաբերելու Հայաստանի երկաթուղային համագարկի կառավարման հարցով։ Փաշինյան նշեց, որ ռուսական կառավարման ներքև գտնվող երկաթուղիներու ներկա կարգավիճակը Ռուսաստանի թեմ արևմտյան բաժամիջոցներու պայմաններու մեջ գրնա խոչընդոտել միջազգային ներծնողներու և փոխադրողներու ներգրավումը։ Ան առաջարկեց քննարկել կառավարման արդոնության իրավունքը Հայաստանի և Ռուսաստանի համար ընդունելի երրորդ երկրի փոխանցելու կարելիությունը։ Ասկային ժողովի ամբիոնեն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ամենայն հայոց կաթողիկոսը բիրձ անվանեց, թարցյալ մեղադրելով զայն զավակ ունենալու և հայ արակելական եկեղեցիի եկեղեցական կանոններեն դուրս ելնելուն համար։ Կաթողիկոսին հասցեին անպատշաճ և լգդի հայտարարություններուն և կարեկին երկրորդեն անոր ընդվզումին ետին իր իսկ խոստովանությամբ վեհապարին Արցախի մասին խոսիլն է։ Արդարև Փաշինյան կաթողիկոսին թեմային անդրադարձավ, երբ կներկայացներ կառավարության 2026-2031 թվականներու ծրագիրը և կանդրադառնար Ադրբեջանի հետ ցերկ բերված խաղաղության, որուն մեծապես հոգացող վարչապետը հիշադակեց Քարեքին երկրորդն ու այն հոգևորականները, որոնք պատարակներու ընթացքին կհիշադակեն Արցախի անունը։ Փաշինյան բնդեց, ասիգա ևս պատճառ է, որ կաթողիկոսը հրաժարի։ Ասիգա առաջին անգամն էր, որ մյուս պատճառներուն կարգին Փաշինյան կհիշադակեր Արցախը հիշելու վեհապարին այսպես կոչված հանցանքը։ Ցարդ ան միշտ խոսած էր անոր զավակ ունենալուն մասին։ Փաշինյան շարունակեց իր անարկական հայտարարությունները և երբ բիղձեցեր վեհապարը բիղձե եսավ, մնայուն գերբով դալով վեհապարին ավազանի անունը, դահլիճի մեջ իրավիճակը լարվեցավ։ Խորհրդարական ընդդիմությունը ի պատասխան սկսավ ցերկը զարնել սեղաններուն սելով վեհապար։ Պատարակներուն Արցախի անունը հնչեցնելու եւ անով պատերազմ հրահրելու իշխանության մեղադրանքներուն ամենայն հայոց կաթողիկոսը անդրադարձած էր դեր այս հունիսին, ասելով, որ պատերազմ չեմ հրահրեր, այլ աղոտ կբարձրացնեն Արցախի ժողովրդի իրավունքներուն համար։ Նշենք, թե այս բոլոր իրարանցումին եւ Փաշինյանի անբացատրելի խոսքերու պատճառով ընդդիմադիր ուժեղ Հայաստանը ի նշան բողոքի ամբողջ գազմով լկեց Նիստերու դալիճը։ Փաշինյանի հայտարարությունները շարունակվեցան, ան ասկային ժողովի ամբիոնեն անգամ ևս վերահաստատեց, որ հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը այլևս Հայաստանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններուն մաս պիտի չգազմի։ Ան բնդեց, որ միջազգային թերագադարները երբեմն ցեղասպանության ճանաչման հարցը կօգտագործեն սեփական քաղաքական նպատակներուն համար Հայաստանի շահերուն վնաս հասցնելով։ Փաշինյան շատ կողմի դիլա, եթե ՀԱԲԳ որոշե Հայաստանը հերացնել գազմագերբութենեն։ Նիկոլ Փաշինյան երեկ ասկային ժողովին մեջ հայտարարեց, որ Հայաստան մտածիր չէ վերակենդանացնելու իր մասնակցությունը հավաքական անվտանգության պայմանագրի գազմագերբության ՀԱԲԳ-ի աշխատանքներուն։ Անդրադառնալով գազմագերբության ներսը Հայաստանի անդամակցության վերաբերող քննարկումներուն, Փաշինյան նշեց, որ ՀԱԲԳ-ի կանոնատրությունը անդամ պետությունը գազմագերբութենեն հերացնելու հնարավորություն ևս կնախատեսի։ Շատ կողմի դիլամ, եթե ՀԱԲԳ-ին մեջ որոշեն Հայաստանը հերացնել գազմագերբութենեն, կոնե մեզ գազադեն դուրս գալ չկալու երկմտանքեն, հայտարարեց ան։ Փաշինյանի խոսքերուն արձագանքեց Քրեմլին։ Ռուսաստանի նախագահի մամլուկ արդուղար Դմիտրի Պեսկով հայտարարեց, որ Հայաստան գրնաթուրս գալ ՀԱԲԳ-ին, եթե Երևան այլևս անհրաժեշտ չի նկատեր գազմագերբության անդամակցությունը։ Ան միաժամանակ նշեց, որ իրեն համար հստակ չէ, թե Փաշինյան ինչ նկատի ունի, ասելով, որ կողպիտի ըլլար, եթե Հայաստանը հերացվեր Թաշինկեն։ Վերջին շրջանին Մոսկվային և ՀԱԲԳ-ի ղեկավար շրջանակներեն ավելի հաջողակի դարձած են Երևանի հասցեին զգուշացումները գազմագերբության մեջ Հայաստանի ԱԲԿ-ի գարկավիճակին շուրջ։ Հայաստան շուրջ 4 տարի է ի վեր փաստացի մասնագիտ չէ ՀԱԲԳ-ի աշխատանքներուն։ Հարաբերությունների սրումը խորացավ 2022-ին Հայաստանի ինքնիշխան տարածքին դեմ Ադրբեջանի հարձակումեն ետ, երբ ՀԱԲԳ-ը ռազմական աջակցություն ցուցաբերեց Երևանին և քաղաքական քննահատական չդվավ հայկական տարածքներու բռնակրավման։ Այդ զարգացումներեն ետ Հայաստան աստիճանաբար սահմանապահեց իր մասնակցությունը գազմագերբության աշխատանքներուն, հրաժարեցավ ՀԱԲԳ-ի գլխավոր քարտուղարի դեղագալի իրեն վերաբահված պաշտոնեն, իսկ 2024-ի փետրվարին Փաշինյան հայտարարեց, որ Երևան փաստացի սարեցուցած է իր անդամակցությունը։ Հայաստան նաև տատրեցուց գազմագերբության անդամավճարներու վճարումը։ Եվ վերջին լուր, լույս տեսավ Հայաստանի կաճածանոտ լրագրող, պատմապան, կրող և Լեֆիգարո մագազինի փոխտնօրեն Ժան Քրիստոֆ Բիսոնի «Կոմպլետման ալեստ» գիրքը։ Գիրքը կհամախմբի անոր 40 լրագրողական տխտակցությունները, որոնք Լեֆիգարո մագազինի էջերուն մեջ լույս տեսած են Բալկաններեն մինչև Կովկաս և անցնելով Ռուսաստանեն։ Այս աշխատության մեջ հեղինակը ընթերցողին կներկայացնե Արևելյան Եվրոպայի և Կովկասի տարբեր երկիրներուն ու ժողովուրդներուն պատմությունը, իրականությունները և ներկայիս խնդիրները։ Գիրքին մեջ անշուշտ տեղ կգրավեն նաև Հայաստանն ու Արցախը։ Բիսոն կներկայացնե այս տարածքներուն պատմական ու քաղաքական նշանակությունը և անոնց դեղը տարածաշրջանային զարգացումներուն մեջ։ Բիսոն բազմաթիվ անգամ այցելած է Հայաստան, անեղած է նաև Արցախի մեջ 2020 թվականի պատերազմի օրերուն։ «Կոմպլետման ալեստը» ոչ միայն լրագրողական աշխատանքի ամփոփում է, այլև մարտումը վկայությունը, որուն համար Արևելքը և հատկապես Հայաստանը դարձած են անձնական ու հոգեհարազատ աշխարհ։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Բարև ձեզ, սիրելի ընկերներ։ Արցախի ազատագրական պայքարի նվիրյալ ազատամարտիկների մասին բազմաթիվ գրքեր են գրվել։ Ամեն մի գիրք հերոսապատում է, նրանցից մեկը արձակագիր բանաստեղծ տասնյակ գրքերի հեղինակ Գոհար Գարունի ձինագործ Աշոտ Քեռին ժողովածուն է, որը փաստագրական պատում է նվիրված Արցախի ազատագրական պայքարի մասնակից ազատամարտիկ կոնստրուկտոր ձինագործ Աշոտ Քալանթարյանին։ Մարտական ընկերների հիշողությունների եւ վկայությունների համատեքստում ամբողջական է դառնում արժանապատիվ հայորդու անվանի զինագործ երկրապահի լուսավոր կերպարը եւ նրա անուրանալի ծառայությունը հայրենիքին։ Ժողովածուն դիտահանրամատչելի երկպատում է, որն ունի հայրենապաշտական ու դաստիարակչական կարևոր նշանակություն։ Գիրքը նվիրված է Աշոտ Քալանթարյանի 100 ամյակին։ Իդեպ, Արցախապատում հայտագրով ներկայացրել եմ Գոհար Գարունի վստահության ատամանը ժողովածուն, որը նույնպես փաստա վավերագրական պատում է նվիրված արցախյան ազատագրական պայքարի ակտիվ մասնակից Արտաշատի տարածաշրջանի Միացյալ Ջոկատների գլխավոր հրամանատար Լայերտ Սաղաթելյանի հանրաճանաչ ատամանի կյանքին ու գործունեությանը։ Այս առիթով հանդիպեցի Գոհար Գարունի, ուզում եմ իմ երախտագիտությունն արտահայտել ու շնորհակալ լինել այն անձանց, ովքեր գեղարվեստական, փաստավավերագրական ֆիլմերով, գրքերով արձանագրեցին Արցախի ազատագրական պայքարը։ Դա մեր պատմությունն է, որն անհնար է ջնջել մեր հիշողությունից։ Աշոտ Քեռին գրքում Գոհար Գարունը գրում է. Աշոտ Քալանթարյանի որդու հեռախոսազանգը մի օր ինձ անակնկալի բերեց։ Աշոտ Քալանթարյանի որդին է Տիգրանը, ասաց նա, հայրիկիս մարտական ընկերների հորդորով ուզում եմ, որ նրա կյանքի ու գործնեության մասին մի փոքրիկ գիրք գրվի իր 100 ամյակի կապակցությամբ։ Կստանձնեք այդ պարտավորությունը։ Մեծ սիրով ու ամենայն պատասխանատվությամբ արձագանքեցի ես։ Քեռու կերպարին անդրադառնալն ու նրա փառավոր ճանապարհի մասին գրելը ինձ համար մեծագույն պատիվ է, նաև հպարտություն։ Անմիջապես կանցնեմ գործի, միայն թե որոշ նյութերով ինձ պետք է օգնեք, ասացի Տիգրանին ու ողջ գիշեր աչքերիս առաջ ու մտապատկերում ուրվագծվեց Քեռու լուսավոր կերպարը, համեստագույն կեցվածքն ու մեր ունեցած մտերմիկ զրույցը։ Վերապրեցի նաև այն թանկ կենդանի հիշողությունները, որ Քեռու մասին շարունակ ինձ պատմում էին նրա հետ ճանապարհ անցած ազատամարտիկները. Արաբոյի հրամանատար Մանվել Եղիազարյանը, զինագործ բանաստեղծ Սուրեն Գրիգորյանը, Լենան Մայրիկը և մյուս այն զինակիցները, ովքեր Գետաշենի մասին խոսք ու զրույց ծավալելիս միշտ հիշատակում էին Աշոտ Քեռու անունը, որի գործունեությունը անխզելիորեն կապված էր Գետաշեն, Մարտունաշեն, Սպիտակ տուն անվանումների հետ։ Վերջին տարիների այս տախտուկ ու գորշ իրականությունը մեզ պարտադրված պարտության ու թանկ կորուստներով լի այս մղձավանջային ժամանակները ուսաբեկ հոգուս նորից հավատի թևեր տվեցին, միտքս ճախրեց այն վայրերում, որտեղ քաջարի կապույտ արյամբ սնված հողն է մանկապես կարոտից ոռնում ու աչքը ճամփին սպասում իր իսկական տերերին։ Հայ կտրիչների ոգեղենությամբ ժայռացած լեռներն են խղճացել ու կարոտն են քաշում անվերջ սպասելով հարազատ ոտնահետքերին։ Գրքեր գրենք, նկարենք փաստավավերագրական ֆիլմեր, պատմենք արցախյան ազատամարտի բոլոր քաջարի մարտիկների անդուլ պայքարի ու հաղթանակների մասին ապրիլյան քարորյայում չհանձնվող հերոսների կատարած սխրանքները ներկայացնենք, 44 օրյա պատերազմում մտավադիր ուժերի կողմից անորոշության մեջ հայտնված, բայց մինչև վերջ հող հայրենիի համար մաքարող բոլոր նվիրյալ հայորդների մասին իրականությունը գրենք ու պատմությանը հանձնենք լոկ ճշմարտությունը։ Հիշատակենք մեր Սուրբ Սրբոց սրբավայրերը, վանք ու տաճարները, գյուղ ու քաղաքները, գետերն ու ջրհորները, հանդ ու լեռները, ու թող մեր շուրթերին դրոշմված մնան մարտրոսված հերոսների անուններն, որոնց անվեհեր սլացքը հային պայքարի ուժ տվեց և հաղթանակներ,
Ոգեգնության դասեր առնենք իրական հերոսների մասին պատմող գրքերից ու ֆիլմերից եւ վերադարձի հույսով նորոգենք մեր միաժամանակ տկարացած հավատը։ Տոկունանանք 88-ի ազգային զարթոնքի գաղափարով եւ շփորական չի ողանջները մեր ունկերում պահած զինվենք համբերությամբ մինչ այն պահը, երբ հայի ոգու արթնության ժամը գա ու պայքարի կոչնակը հնչեցնի։ Գոհար Գավուն

Աշոտ Քալանթարյանը ծնվել է 1925 թվականին Լոռու մարզի Արդվին գյուղում։ Սովորել եւ ավարտել է Ստեփան Շահումյանի անվան դպրոցի 8-րդ դասարանը, այնուհետեւ ուսումը շարունակել է ռազմաօդային ուժերի հատուկ միջնակարգ դպրոցում, ավարտելով Սերպուխովի անվան օդաչուական դպրոցը, նա մեկնել է ռազմաճակատ, մասնակցել հայերենական մեծ պատերազմի մարտերին, եղել է Լենինգրադյան ռազմաճակատում, ստացել է կառավարական պարգևներ։ Պատերազմի ավարտից հետո 1951-53 թվականներին սովորել եւ ավարտել է Լվովի ռազմական հետախուզական դպրոցը ծառայել արևմտյան Ուկրաինայում։ Զորացրվել է 1955 թվականի վերջին։ 1962 թվականին ավարտել է Մոսկվայի էներգետիկ ինստիտուտի էլեկտրոֆիզիկայի բաժինը։ Աշխատանքի է ընդունվել Երևանի նորաստեղծ Մերգելյան ինստիտուտում որպես ավագ ինժեներ։ Հարուստ կենսագրություն ունի։ Աշոտ Քալանթարյանի նախնիները սերում են հայտնի Մելիքովների հայկական ազնվական գերդաստանից, որի ճյուղերից մեկը Կոմս Միքայել Տարիելի Լորիս Մելիքովն է, Միքայել Լոռու Մելիքյանը։ Հայրենապաշտության ու հայրենատիրության ուսանելի դասեր խորագրի ներքո կարդում ենք։ Հեղինակի խոսք։ Արցախյան ազատամարտի ծանր տարիներին կենաց մահու պայքարում հաղթանակած երկրապահ կամավորականների մասին դեռ շատ ասքեր կպատմվեն ու հերոսապատումներ կգրվեն։ Այդ քաջած դասում իրանորանալի դերն ունի Արցախյան ազատագրական պայքարի մասնակից անվանի զինագործ Աշոտ Քալանթարյանը, հանրաճանաչ քերին։ Անարարքերի է ճշմարտությամբ գրված այս փաստական հուշապատումներով ժողովածուն, անդրադարձ է ամենատարեց երկրապահի զինագործ ազատամարտիկ Աշոտ Քալանթարյանի անցած փառավոր ճանապարհին, Արցախում քարտեզագրված նրա հարուստ մարտական ուղին և կատարած սխրանքներին։ Հայրենապաշտ քերու և հայրենյաց երկրի համար պայքարող նրա նման նվիրյալ քաջերի մասին պատմող իրապատումներից սերունդները հայրենասիրության դասեր կառնեն ու կփայփայեն այն հարուստ ժառանգությունը, որ կոչվում է հող ու հայրենիք։ Նրանք իրենց անսնելիք կյանքի ճանապարհը կլուսավորեն փառահեղ հերոսների կերպարներով։ Ավելի քան վստահ եմ, որ հայոց հզոր գենի շարունակությամբ և պայքարի անկասելի վճռականությամբ սերունդները կվերականգնեն կորսված հավատը և իրականություն կդարձնեն հայ ժողովրդի դարավոր իղձերն ու անկատար երազանքները։ Տարիներ առաջ, որպես երկրապահ ամսաթերթի հատուկ թղթակից, ամեն համարում իմ հեղինակությամբ մի քանի հոդվածներ էին հրապարակվում ջոկատների, մարտական ուղու, ազատամարտիկների, հրամանատարների, կատարած սխրանքների և այն ամենի մասին, ինչ առնչվում էր ազատամարտին, այդ փառահեղ հաղթանակը կերտող ապրող ու նահատակ հերոսներին, գրում է Գոհար Գարունը։ Հերթական համարի լուսնձայման ժամանակ թերթի գլխավոր խմբագիր Հակոբ Մարտունին ինձ առաջարկեց ծավալուն մի հոդված պատրաստել՝ «Զինագործների առաքելությունը ազգային ազատագրական պայքարում» խորագրով։ Սիրով ասացի ես և սկսեցի իմ պրպտումները։ Երկրապահի վարչություն այցելող ազատամարտիկներից փորձեցի տեղեկություններ ամբարել։ «Հանդիպեք Աշոտ քերուն, ամենահամուց զինագործին, և նա ձեզ կտա այդ թեմայի հետ առնչվող բոլոր զինագործների մասին լիարժեք տեղեկությունները. Նա ձեզ կպատմի ամեն մի զենքի ստեղծման պատմությունը, տեղաբաշխումը, այդ ամենից նա քաջատեղյակ է և ողջ ինֆորմացիային ամբողջապես տիրապետում է»։ Աշտան մի պայծառ օր քայլերս զուգեցի Վարդանանց փողոց, բնակարան 11։ Կարճատև զանգից հետո դուռը բացվեց և ինձ դիմավորեց առատ սպիտակ մազերով բարի հայացքով ժպտադեմ Աշոտ քերին։ Նրա ջերմ ու սիրալիր ընդունելությունը մեծ վստահություն ներշնչեց ինձ ու սկսվեց մեր մտերմիկ ու անկաշկանդ զրույցը։ «Արցախը իրոք որ դրախտավայր է և այն կյանքի ճանապարհն է Հայաստանի, նաև դարպասն է հայոց աշխարհի», երազների ու հիշողությունների գիրկն ընկած պատմում էր քերին։ «Շահումյանը կողպեքն է, ամուր,
Իսկ Գետաշենը ոսկե բանալին, այդ ոսկե բանալին գողացան մեզանից ու փակեցին դռները նամուր, բայց մի օր կգտնենք այդ բանալին, թե չգտնենք էլ նորը կստեղծենք այնպիսի մի բանալի, որով ընդ միշտ կբացվի այդ կողպված դուրը, եթե ես էլ չտեսնեմ դա, դու էլ չհասցնես տեսնել, միևնույն է, մեր եկող սերունդները մի օր տեսնելու ու բացելու են այդ գոցված դուրը, երբեք չկասկացես։ Քերին անթաքույց հրճվանքով շարունակ պատմում էր Արցախի մասին, նրա գեղատեսիլ վայրերի, հիշում էր Գետաշենը, Մարտունաշենը, մտաբերում էր բոլոր պաշտպաններին, անուն առ անուն ու ցավամորմոք մրմնջում. Ինչ տղերք էին, ամեն մեկը մի բերդ ու ամրոց, ամեն մեկը մի հայդուցազուն էր, այդ ինչերի միջով անցան, ամեն տեսակ փորձության ենթարկվեցին, միայն թե կարողանային պահել Գետաշենն ու Մարտունաշենը, ախր մեկը չէր, մի աստղաբույլ էր, բոլորն էլ քաջ ու անվախ էին, բոլորն էլ ուղն ու ծուծով հայ վրիժառուն էր, Թաթուլը, Արթուրը, Հրաչը, Դեդը, որ մեկին ասեմ, որ մեկին թողնեմ, հազար օր թշնամու հետ անհավասար դիմադրությունից հետո կորցրեցինք հյուսիսային Արցախը, մեր հին ու պատմական Գյուլիստանի մելիքությունը, ուր երբեք ու երբեք թուրքը ոտք չեր դրել։ Արդեն շիկացած մեր խոսք ու զրույցի ընթացքում Քերին հուշերի թևերին բազմած ճախրում էր Գյուլիստանում, պատմում ամեն մի թփի, ծառի ու ծաղկի մասին, ամեն մի շենի, որտեղ որ շրջել էր, կորստի ցավը հոգում անթեղած կարոտով էր հիշում այդ գյուղերն ու բերքաշատ այգիները, ուր մնացին սպիտակ աղբյուրը, շորին ծորը, Էրգան հողերը, խրաված կամուրջը, մռովը, Շաքարը մնաց Շամբերանում, երկար լռությունից հետո մի պահ հուսադրվեց ու սկսեց թվարկել ազատագրված ամարասն ու գանձասարը, դադիվանքն ու մատուրները, բաղախպյուրներն ու ամեն մի պատկեր կենթանացան աչքիս առաջ և դարձան այնքան իրական ու շոշափելի, որոնք իրիս մեջ ասես թարթարի շարաչը լսեցի, չնայած որ շատ էի եղել Արցախ աշխարում, բայց քերու խոսքն ու զրույցը Արցախի մասին այնքան կենթանի էր ու շոշափելի, որ մի այլ զգացողություն առաջացրեց, անբացատրելի կարոտը թպրտաց հոգուս մեջ ու նրա պատմած ներկայացրածով առարչական այդ հողի ոգեղեն ուժը ինձ շղթայեց։ Նրա պատմությունների առանցքում ամենքը կային, Գետաշենի ու Մարտունաշենի բոլոր պաշտպանները, կապավոր Լենամայրիկը, Եղիշեդային, Տիգրանը, Արզոն, Սմբոն, Արմենը, Մակիչը, Լեռնիկը, Հայկազը, Էդիկը, Մերուժը, Միշոն, Ժաննան, Վալեսը, սրտում պահած ու շուրթերին անմահացած հերոսների անունները տալիս խոնավանում էին աչքերը, տղաների վառ ու կենթանի կերպարները իր մշտարթուն պատմությունների առանցքում էին, խոսում էր բոլորի մասին անխտիր, ներկայացնում ամեն մեկի կատարած սխրանքն ու առանձին-առանձին նշանավորում, պայքարում ունեցած նրանցից յուրաքանչյուրի կարևոր դերը։ Բա բժիշկները, Սարգիս Հակոբ Քյոֆյանն ու Գևոր Գրիգորյանը, ազգաբնակչության համար ինչեր արեցին, միայն զարմանալ կարելի է։ Վիրաբույժ Գևորգը Երևանում թողել էր իր ապահով աշխատանքը, իր ընտանիքը, հինգ անչափահաս երեխաներին ու հաստատվել էր Գետաշենում, որ մարդկային կյանքեր փրկեր ու գիտես քանի կյանքեր փրկեց ու քանի քանիսին նորից կյանք վերադարձրեց, մինչև Գետաշենի անկումը նա մնաց այնտեղ ու պայքարեց, դա հերոսություն էր, բա հերոսությունը ուրիշ ոնց է լինում։ Օդաչների սխրանքներից պատմեց, ակնածանքով հիշեց Մուշեղին ու միանգամից պատմությունն ընդհատելով ինձ հարցրեց. «Վայ, նոր հիշեցի, հիշողություններն ինձ հետ տարան, դուզինագործների մասին էի ուզում մանալ, չէ»։ «Այո, բայց ձեր պատմածներն ինձ շատ պետք կգան, խոստանում եմ հետագայում անդրադառնալ և բժիշկներին, և օդաչներին, բայց այս անգամ խոսենք զինագործների մասին»։
Ձիդանկորներին ներկայացնելիս քերին այնքան անուն ազգաններ թվարկեց, որ ակամայից հարցրեցի. Իսկ նրանց շարքում ձեր անուն ազգանունը ինչու չեք նշում? Դե ես նույնպես նրանց կողքին էի, համեստորեն ասաց քերին. Բոլորս միասին էինք ու բոլորիս նպատակը մեկն էր. Զենք ձիդամթերք արտադրել ու հասցնել Արցախ և Հայաստանի այն շրջանները, որոնք վտանգի տակ էին. Ուզում էինք օր

Դու Թաթուլ Կրպեյանին ճանաչում էիր, հարցրեց ինձ։ Ցավոք սրտի անձնապես ոչ, բայց իր հերոսական գործերի մասին շատ եմ լսել։ Ափսոս, գլուխը տարուբերելով ասաց Քերին, թե իմանաս ինչ ես կործել, այ թե ճանաչեիր ու հիմանա ոչ լիներ, քո աչքով կտեսնեիր իսկական հերոսին, հոգոց հանեց նա ու անցավ իր աչքով տեսած հերոսի նկարագրությանը։

Տարիներ անց, երբ քերին արդեն հրաժեշտ էր տվել երկրային կյանքին, նրա մարտական ընկերները տարբեր առիթներով հանդիպում էին Լուսահոգի Քերուսավակներին, խնկարկում հիշատակը, հիշում ու պատմում էին ազնվասիրտ մարդու նվիրումի ու կատարած սխրանների մասին, անպայման շեշտում էին. Քերին պատերազմի տարիներին անունանալի վաստակ ունեցավ, հերոսական առաջադրանքներ և անհավանական սխրանքներ կատարեց. Այդ ամենի մասին անպայման պետք է գրվի, դա մենք մեր աչքերով ենք տեսել, մեզնից հետո սերունդներին այդ մասին ով պետք է պատմի, որ նրա փայլուն օրինակով դաստիարակվեն, պնդում էին մարտական ընկերները, և քերուս զավակներին, Տիգրանին ու Մարինեին հորդորում, որ կյանքի կոչեն այդ կարևոր ձեռնարկը, և խոստանում էին, որ իրենց հիշողությունները քանի դեռ թարմ են, ողջը կգրառեն, ու նրա անցած մարտական ուղին հարուստ դրվագներով կներկայացնեն։

Var garuna gırme. Aşot kalan tarya namus natsele Susan Nagrikoryani het hazar innarurisnyo tvakanin. Գիտնական ամուսինները ստեղծել են հաշտու խաղաղ ընտանիք իրենց գիտական աշխատանքային արգասաբեր գործնեությամբ աննացորդ նվիրումով ծառայել են հայրենիքին, համատեղ կյանքում ունեն երկու զավակ, 4 թոռ և 7 ծոր։ Մարդկային բարձր արժանիքներով օժտված և մասնագիտական հմտություններով ու գիտական հետազոտական նվաճումներով հաջողություններ արձանագրած Սուսաննա Գրիգորյանին բախտ է վիճակվել լինել քերու կողակիցը։ 50 տարվա համատեղ կյանքում ապրել, հաշտ ու խաղաղ, ստեղծել երջանիկ ընտանիք, սիրո և փոխադարձ հարգանքի մթնոլորտում կրթել ու դասիրակել իրենց երկու զավակներին ու 4 թոռներին։ Յուրաքանչյուր ներկարողությամբ ու նվիրումով ստեղծագործական անպասիր աշխատանքով ծառայել է հայրենիքին, նպաստել գիտության զարգացմանը, հայրենի երկրի շինասմանն ու պաշտպանությանը։ Նրանց երկու զավակներն Մարինեն և Տիգրանը, շարունակելով ծնողների բարի ավանդույթները, ստեղծել են իրենց հաշտ ու խաղաղ ընտանիքները, ունեն զավակներ ու թոռներ, աշխատում արարում են և իրենց մարդկային բարձր առաքինությամբ ու վեհանձնությամբ պսեմացնում են արժանապատիվ ծնողների անունն ու պատիվը, անսասան պահում Քալանթարյան տոհմանվան բարձր հեղինակությունն ու բարի համբավը։ Գոհար Գարունի Աշոտ Քեռին գիրքը ծավալուն է. Բնականաբար մեկ հաղորդման ընթացքում անհնար է այս ամենը ներկայացնել։ Գրքի անհրաժեշտ վերջաբանում Գոհար Գարունը գրում է. «Պատմությունը մեզ բազմաթիվ անգամ դաս է տվել, որ հայը միշտ պետք է պատրաստ լինի պատերազմի. Իսկ պատերազմի շարժիչ ուժը կրվող մարդիկի ոգին է և անկասկած զենքը»։ Համոզված ասում էր Աշոտ Քալանթարյանն ու ամեն անգամ առիթը բաց չէր թողնում մեկնել Արցախ և հպարտանալ ազատագրված տարածքներով։ Թեև հպարտանում էր ազատագրված գյուղ ու քաղաքներով, սակայն հոգու մեջ միշտ կսկծում էր Շահումյանի, Գետաշենի ու Մարտունաշենի կորստյան անդարմանելի ցավը։ Իրանի այն օրը, երբ մեր հայոց չքնաղ ոստանները կազատվեն գերությունից և Արցախն ամբողջապես կմիանա Մայր Հայաստանին։ Այս բաղձանքով էլ Աշոտ Քալանթարյանը հեռացավ կյանքից բարեբախտաբար, չի մանալով, որ իր և ընկերների ջանք ու արյունով ազատագրված բաղձալի Արցախ աշխարը իր գյուղ ու քաղաքներով, մատուռներով ու եկեղեցներով, սրբասուրբ շիրիմներով ամբողջապես ների թագավորությամբ ու դավաճանների դավադրությամբ առանց պայքարի ու պատերազմի հանձնվել է թշնամուն։

ու դարեր ապրած, հայաբնակ Արցախը հայաթափվել ու զրկվել է իր հարազատ զավակներից և առժամանակ գտնվում է գերության մեջ։ Անմահները հրամայում են, մեր անմահ քեռի, երբ այգաբացը իր տակ շողերով հայոց աշխարհն իր գիրկն առնի, դու Նորքի բարձունքից հայացքդ գցիր Մասիս լեռան վեհապանձ գագաթին, և որպես ազգի հավատավոր նմիրյալ և տարեց զինվոր, սպարապետի խոսքը հրամանի պես հնչեցրու նորից, այս երկրի սահմանները գծվում են արյամբ և ամրանում քրտինքով։ Թող այս հրաման կոչը դառնա ազգի զավակների համար ուղենիշ, դառնա նպատակ ու ապրելու բանաձև։ Թող լույս իջնի քո շիրիմին, բարձունքը մերն է, տղերքն այնտեղ են, և այնտեղ անդադար է մարդկանց հոսքը, անդադար են նաև կրտսեր ընկերներիդ այցելությունները քո շիրիմին, որոնք խոնարհումով ու խնկարկումով պահում են անունդ վսեմ, պատմությունդ հարուստ և հիշատակդ վառ։ Դու հավերժի ճամփորդ ես, անպարտ զինվոր, քանզի գործդ ապրող է և սերուններ ապրեցնող, փառք ու խոնարհում քեզ ու քո փառապանձ ընկերներին, Գոհար Գարուն։ Սերիմոնքը ընկերներ ձեր ուշադրությանը ներկայացրի արձակագիր բանաստեղծ Գոհար Գարունի Աշոտ Քեռին պատմա վավերագրական գիրքը, նվիրված ձինագործ Արցախի ազատագրական պայքարի նվիրյալ Աշոտ Քալանթարյանի պայծառ հիշատակին։ Հիշեցնեմ, որ եթերում Արցախապատում հայտագիրն էր, ձեզ հետ էր Անժելա Սահակյանը։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Հար կերյոն գնտիրներ պարև ձեզ, մեր նախանցյալ մդորումներուն մեջ ձանացանք մարդ արարածի զանազանելու կարողության, ինչպես նաև ճշմարտությունը որոնելու կարևորության վրա։ Այս կարգի թրական վերաբերումները հիմնովին կապված են փանականության ղեզոնումանի հետ։ Այս վերջինը թեև անհրաժեշտ է գենցաղավարության ուղիղ ընթացքը ապահովելու ուղղությամբ, սակայն բավարար չէ կառուցելու բարի և արդար կյանքը, որովհետև բարի և ճիշտ կյանքի կազմավորումը կբաղանչե բարոյական արժեքներու յուրացումը և այս ուղղությամբ պատնված ճանկն ու կամքը։ Ուրգ է մեր այսօրվան փիլիսոփայական անդրադարձին խորաքիրը՝ առաքինություն և մոլություն, la vertu et le vice։ Առաքինությունը կսահմանվի որպես դրամատրություն ընել լավը, ունենալ փարոյաբես կատարյալ վերաբերում։ Առաքինությունը, ինչպես Արիստոտ կսահմանե, վնասակար ծայրահեղություններու միջև գտնվող ճշգրիտ չափն է։ Ըստ իրեն, առաքինությունները բնականորեն ենթակա են մարելու միանգամայն թե չափազանցության և թե թերացումի հետևանքով։ Ան, որ գխրճի, գվախնա և գպախի ամեն կարգի վտանգներեն և ոչ մեկ բանի կհանդուրժե, թույլ մեկն է։ Իսկ ան, որ ոչ մեկ բանի գվախնա, գնետվի ամեն կարգի վտանգի դեմ, հանդուկն նույնիսկ հախուրն մեկն է։ Մյուս կողմը այն անձը, որ գուզե վայելել ամեն տեսակի հաճույք, առանց բացառելու ոչ մեկը, զեղ կամ ծոպ կանվանենք սինք, իսկ ան, որ ինքսինք գզրգի ամեն տեսակի հաճույք է, անս կա անց մնե։ Ուրեմն չափավորությունը և կաչությունը գճկանան ծայրահեղությամբ, ինչպես նաև թերացումով, իսկ կպահպանվին ճշգրիտ չափով։ Առաքինության գլխավոր բաղադրիչներն են փարոյականություն, դա մորալ, գադարելություն, լեքսելոնս, և իմաստությունը, լա սաժես։ Առաքինությունը ուրեմն հավասարակշռության այն գետը կամ հանգրվանն է, որ մեզի կթույլատրե գադարել ճիշտ արարքը, մեր կամքը իգործ դնելով, առանց չափազանցության դիմելու միաժամանակ երկու ծայրահեղություններու բարակային։ Ոս հարց մը գծակի, արդյոք կարծված ինչապ Թյուրինը հասնիլ վերև հիշված հավասարակշռության, ով պուան դեկիլիբրը, հավասարակշռության գետին, մարդիկ, որոնք կմիտին մերժել ամեն տեսակի հաճույքները, երբեմն հագում ունին ուղագի զրկվելու անոնցմէ, ամբողջովին թիմելով նույնիսկ ճգնավորի կյանքին։ Այս վերջինը չափազանցության մեկ ուրիշ տարբերակն է և իբացարյալ գրոնական մեկուսացման բարակաները հավասարակշիռ առաքինության չի համապատասխաներ։ Որոնք են առաքինության տարբեր եզրերը զորս մարդ բարդի յուրացնել և զարգացնել։ Հին հույն քաղաքագրթությունը, Պիթագորաս են մինչև Արիստոտ, հետևյալ մարդկային որակներու վրա գծանանա։ Խստություն, դահիգր, կաչություն, լեկուղաժ, չափավորություն, լա մոդերասյոն, ինքնակառավարում, լոտո կոնտրոլ, ըսկուշավորություն, լա պրուդանս, ժուժգալություն, լա տամպերանս, և արդարություն, լա ժուստիս։ Այս բարեամասնությունները միաժամանակ իմաստություն և բանականություն կբաղանչեն և լայնորեն գաղում ունին թաստիարակութենը, զոր մարդ արարածը կստանա իր գրտական թե ընդանեկան շրջանագին մեջ։ Վերոհիշյալ ստորոգելները այս ատխիբի քաղաքական գադարելության դրսևորումն են միաժամանակ և մարդ արարածը երջանկության կհասցնեն։ Կալով մոլության լվիս, որ առաքինության հակարակն է,
վադարողջ վարժություններու և ծախորդ չարաղետ վարվելագերբերու անպողջությունն է գան նյութական և վիզիկական մոլություններ, ինչպես ծխամոլությունը, ալկոլամոլությունը, շադագերությունը և այլն, և գան պարոյական մոլություններ, մողալ, ինչպես գողմնագալությունը, թշնամությունը, դխմարությունը և չափազանցված վախը։ Քրիստոնյա պարոյականը Արիստոտի վերև հիշված առաքինություններուն կավելցնե հետևյալ երեքը՝ հավատք, հույս և սեր, որոնք կնկահոր ցանկությունները կներկայացնեն նորագնիկ երեխայի քրիստոնյա ոծման ընթացքին։ Քրիստոնեական գրոնի մեջ մոլությունը մեղքի ըսկացումին կապված է և զղջումի հրամայականներուն մաս կկազմի, ինչպես նենկություն, ադելություն, թուլություն, լեզվի չարապանություն, սդախոսություն, պանսարգություն, նաև մահացու յոթ հանցանքներ, դեպեշե կապիտո, հպարտություն, լողգյոյ, նախանց, ժալուզի, պարգություն, լակոլեղ, ձուլություն, լապաղես, ակահություն, լավաղիս, որ գրամոլություն, լագուղմանդիս և պղջախողություն, լալիկզուր։ Բուդդայական վարդապետության մեջ մոլությունը կապված է կլեշաս կոչված վնասագար գիրքերու կարգին, ինչպես անհակություն, զայրույթ կամ պարգություն և դկիզություն, իսկ առաքինությունը կընդգրկե կութը, իմաստությունը և արադացեռնությունը։ Իսլամ գրոնի համաձայն առաքինություններ են բարեպաշտություն, արտարություն և համբերություն, իսկ մոլություններ են որպերու ունեցվածքը հապշտագել, արևդրական հարաբերություններու մեջ անբարգեշտություն ցուցաբերել, խոսիլ այն բաներու մասին, որոնց անդեղյալ ենք, վերջապես հպարտություն, լոգյոյ ու անպարտավանությունը, լաղոգանս։ Իմաստասիրական և հոգեկան ավանդություններ, ինչպես նաև անհատական փորձառությունը ցույց տված են, որ առաքինությունը կնմանի հողը ցանված հունդիմը, որ պետք ունի ջուրի, արևի ճառագայթներուն և մարդկային խնամքի, որպեսզի ուրջանա և զարգանա։ Առաքինը լալու համար նախ պետք է ունենալ ցանկություն, ապա աշխատիլ և ցկտիլ պահպանել նույնիսկ զարգացնել ձայն։ Հարկերով ընկերներ, այսօր խոսեցանք առաքինության և մոլության մասին, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, մինչ նոր հանդիպում։

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Կարև սիրելի ունգընտիրներ, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան 3 օգոստոս 24-ին ազգային ժողովի ամբիոնեն հայտարարեց, որ Հայաստան հարաճիգային պիտի սկսի Եվրոպական միության անդամակցության պաշտոնական թիմում ներկայացնելու գործընթացը։ Կառավարության 2026-2031 թվականներու հնգամյա ծրագիրը ներկայացնելով Փաշինյան նշեց, որ Եվրոմիության անդամակցության հարցով հանրաքվեն նպատակահարմար կնկատի կազմակերպել այն ժամանակ, երբ Հայաստան արդեն պաշտոնապես թիմած լա Եվրոպական միության, ստացած լա համապատասխան արձագանք և հստակ պատկերացում ունենա անդամակցության գործընթացի ճանապարհային կարգին մասին։ Ան անդրադարձավ նաև Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկիրներու ղեկավարներու Երևանին ուղված գոչին, որով Հայաստանի իշխանություններեն պահանջված էր հստակեցնել Եվրոմիության անդամակցության և Եվրասիական տնտեսական միության մեջ մնալու միջև ընդրությունը։ Փաշինյան այդ մոտեցումը բարեկամական ժեստ որակեց, ընդգծելով, որ հանրակրվեի հարցը օրագարկին վրա է, սակայն անօժամ գետը պետք է պայմանավորված լա գործընթացի փոխանցական զարգացումներով։ Իր ելույթի մեջ Փաշինյան անգամ ևս խոսեցավ իր կառավարության առաջ մղած 4-րդ հանրապետության քաղաքապարին մասին, բնդելով, որ հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրություններուն արդյունքով այդ քաղաքապարախոսությունը ստացած է հանրային հավանություն։ Ան նաև հայտարարեց, որ նոր սահմանադրության նախագիծը պիտի հրապարակվի առաջիկա ամիսներուն։ Փաշինյանի համաձայն նոր սահմանադրության մեջ պետք չէ հղում կատարվի 1990-ի անկախության հռչակագրին։ Ան այս մոտեցումը Գաբես Ղարապաղյան շարժումը ավարտելու և հագամարդության դրամապանթենեն հերանալու իր կառավարության քաղաքականության հետ։ Անդրադառնալով Թրիպ ծրագրին, անսավ, որ Անիկա նպատակ ունի ոչ միայն երկաթուղային ուղիղ գապ հաստատել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, այլ և Հայաստանը միացնել միջազգային երկաթուղային ցանցին։ Անշեշտեց, որ Թրիպը օդարերգյա ռազմական կամ զինյալ ներկայություն չի նախադեսեր։ Այս շրջակիցի մեջ անգոչ ուղեց Ռուսաստանի իշխանություններուն ջգունություն ցուցաբերելու Հայաստանի երկաթուղային համագարկի կառավարման հարցով։ Փաշինյան նշեց, որ ռուսական կառավարման ներքև գտնվող երկաթուղիներու ներկա կարգավիճակը Ռուսաստանի թեմ արևմտյան բաժամիջոցներու պայմաններու մեջ գրնա խոչընդոտել միջազգային ներծնողներու և փոխադրողներու ներգրավումը։ Ան առաջարկեց քննարկել կառավարման արդոնության իրավունքը Հայաստանի և Ռուսաստանի համար ընդունելի երրորդ երկրի փոխանցելու կարելիությունը։ Ասկային ժողովի ամբիոնեն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ամենայն հայոց կաթողիկոսը բիրձ անվանեց, թարցյալ մեղադրելով զայն զավակ ունենալու և հայ առաքելական եկեղեցիի եգեղեցական կանոններեն դուրս ելնելուն համար։ Կաթողիկոսին հասցեին անպատշաճ և լգդի հայտարարություններուն և կարեկին երկրորդեն անոր ընդվզումին ետին իր իսկ խոստվանությամբ վեհապարին Արցախի մասին խոսիլն է։ Արդարև Փաշինյան կաթողիկոսին թեմային անդրադարձավ, երբ կներկայացներ կառավարության 2026-2031 թվականներու ծրագիրը և կանդրադառնար Ադրբեջանի հետ ցերկ բերված խաղաղության, որուն մեծապես հոգացող վարչապետը հիշադակեց Քարեքին երկրորդն ու այն հոգևորականները, որոնք պատարակներու ընթացքին կհիշադակեն Արցախի անունը։ Փաշինյան բնդեց, ասիգա ևս պատճառ է, որ կաթողիկոսը հրաժարի։ Ասիգա առաջին անգամն էր, որ մյուս պատճառներուն կարգին Փաշինյան կհիշադակեր Արցախը հիշելու վեհապարին այսպես կոչված հանցանքը։ Ցարտ ան միշտ խոսած էր անոր զավակ ունենալուն մասին։ Փաշինյան շարունակեց իր անարկական հայտարարությունները և երբ բիղձ է ցեր վեհապարը բիղձ է եսավ, մնայուն գերբով դալով վեհապարին ավազանի անունը, դահլիճի մեջ իրավիճակը լարվեցավ։ Խորհրդարական ընդդիմությունը ի պատասխան սկսավ ցերկը զարնել սեղաններուն սելով վեհապար։ Պատարակներուն Արցախի անունը հնչեցնելու եւ անով պատերազմ հրահրելու իշխանության մեղադրանքներուն ամենայն հայոց կաթողիկոսը անդրադարձած էր դեր այս հունիսին, ասելով, որ պատերազմ չեմ հրահրեր, այլ աղոտ կբարձրացնեն Արցախի ժողովրդի իրավունքներուն համար։ Նշենք, թե այս բոլոր իրարանցումին եւ Փաշինյանի անբացատրելի խոսքերու պատճառով ընդդիմադիր ուժեղ Հայաստանը ի նշան բողոքի ամբողջ գազմով լկեց Նիստերու դալիճը։ Փաշինյանի հայտարարությունները շարունակվեցան, ան ասկային ժողովի ամբիոնեն անգամ ևս վերահաստատեց, որ հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը այլևս Հայաստանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններուն մաս պիտի չգազմի։ Ան բնդեց, որ միջազգային թերագադարները երբեմն ցեղասպանության ճանաչման հարցը կօգտագործեն սեփական քաղաքական նպատակներուն համար Հայաստանի շահերուն վնաս հասցնելով։ Փաշինյան շատ կողմի դիլա, եթե ՀԱԲԳ որոշե Հայաստանը հերացնել գազմագերբութենեն։ Նիկոլ Փաշինյան երեկ ասկային ժողովին մեջ հայտարարեց, որ Հայաստան մտածիր չէ վերագենտանացնելու իր մասնակցությունը հավաքական անվտանգության պայմանագրի գազմագերբության ՀԱԲԳ-ի աշխատանքներուն։ Անդրադառնալով գազմագերբության ներսը Հայաստանի անդամակցության վերաբերող քննարկումներուն, Փաշինյան նշեց, որ ՀԱԲԳ-ի կանոնատրությունը անդամ պետությունը գազմագերբութենեն հերացնելու հնարավորություն ևս կնախադեպի։ Շատ կողմի դիլամ, եթե ՀԱԲԳ-ին մեջ որոշեն Հայաստանը հերացնել գազմագերբութենեն, կոնե մեզ գազադեն թուրս կալ չկալու երկմտանքեն, հայտարարեց ան։ Փաշինյանի խոսքերուն արձագանքեց Քրեմլին։ Ռուսաստանի նախագահի մամլուկ արդուղար Դմիտրի Պեսկով հայտարարեց, որ Հայաստան գրնաթուրս կալ ՀԱԲԳ-ին, եթե Երևան այլևս անհրաժեշտ չի նկատեր գազմագերբության անդամակցությունը։ Ան միաժամանակ նշեց, որ իրեն համար հստակ չէ, թե Փաշինյան ինչ նկատի ունի, ասելով, որ կողպիտի ըլլար, եթե Հայաստանը հերացվեր Թաշինկեն։ Վերջին շրջանին Մոսկվային և ՀԱԲԳ-ի ղեկավար շրջանակներեն ավելի հաջողակի դարձած են Երևանի հասցեին զգուշացումները գազմագերբության մեջ Հայաստանի ԱԲԿ-ի գարկավիճակին շուրջ։ Հայաստան շուրջ 4 տարի է ի վեր փաստացի մասնագիտ չէ ՀԱԲԳ-ի աշխատանքներուն։ Հարաբերությունների սրումը խորացավ 2022-ին Հայաստանի ինքնիշխան տարածքին դեմ Ադրբեջանի հարձակումեն ետ, երբ ՀԱԲԳ ռազմական աջակցություն ցուցաբերեց Երևանին և քաղաքական կնահատական չդվավ հայկական տարածքներու բռնակրավման։ Այդ զարգացումներեն ետ Հայաստան աստիճանաբար սահմանապահեց իր մասնակցությունը գազմագերբության աշխատանքներուն, հրաժարեցավ ՀԱԲԳ-ի գլխավոր քարտուղարի դեղագալի իրեն վերաբահված պաշտոնեն, իսկ 2024-ի փետրվարին Փաշինյան հայտարարեց, որ Երևան փաստացի սարեցուցած է իր անդամակցությունը։ Հայաստան նաև դադրեց գազմագերբության անդամ վճարներու վճարումը։ Եվ վերջին լուր։ Լույս տեսավ Հայաստանի կաճածանոտ լրագրող պատմապան կրող և Լե Ֆիգարո մագազինի փոխտնօրեն Ժան Քրիստոֆ Բիսոնի «Կոմպլետման ալեստ» գիրքը։ Գիրքը կհամախմբի անոր 40 լրագրողական տխտակցությունները, որոնք Լե Ֆիգարո մագազինի էջերուն մեջ լույս տեսած են բալկաններեն մինչև Կովկաս և անցնելով Ռուսաստանեն։ Այս աշխատության մեջ հեղինակը ընթերցողին կներկայացնե արևելյան Եվրոպայի և Կովկասի տարբեր երկիրներուն ու ժողովուրդներուն պատմությունը, իրականությունները և ներկայիս խնդիրները։ Գիրքին մեջ անշուշտ տեղ կգրավեն նաև Հայաստանն ու Արցախը։ Բիսոն կներկայացնե այս տարածքներուն պատմական ու քաղաքական նշանակությունը և անոնց դեղը տարածաշրջանային զարգացումներուն մեջ։ Բիսոն բազմաթիվ անգամ այցելած է Հայաստան, անեղած է նաև Արցախի մեջ 2020 թվականի պատերազմի օրերուն։ Կոմպլետման ալեստը ոչ միայն լրագրողական աշխատանքի ամփոփում է, այլև մարտումը վկայությունը, որուն համար արևելքը և հատկապես Հայաստանը դարձած են անձնական ու հոգեհարազատ աշխարհ։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

բայց այս օրերին կալոք մի խորհուրդ պիտի դիմանաս իմ հայ ժողովուրդ, դեռ պիտի ապրես, ապրելով հաղթես, եւ նաեւ նաեւ ծիծաղով հաղթես, մենք չմնացինք աշխարհում մենակ, ամբողջ աշխարհը դարձավ մեզ հենակ, շատ բան կորցրեցինք, բայց գտանք շատ սեր, զմռան սրտերում ջերմագին սրտեր, շատ մարդ սպանվեց, բարությունը ոչ, սա է պահելու ժողովրդին ողջ։

0: Urban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Կարև սիրելի ունգընտիրներ, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան 3 օգոստոս 24-ին ազգային ժողովի ամբիոնեն հայտարարեց, որ Հայաստան հարաճիգային պիտի սկսի Եվրոպական միության անդամակցության պաշտոնական թիմում ներկայացնելու գործընթացը։ Կառավարության 2026-2031 թվականներու հնգամյա ծրագիրը ներկայացնելով Փաշինյան նշեց, որ Եվրոմիության անդամակցության հարցով հանրաքվեն նպատակահար մարգ նկատի կազմակերպել այն ժամանակ, երբ Հայաստան արդեն պաշտոնապես թիմած լա Եվրոպական միության, ստացած լա համապատասխան արձագանք և հստակ պատկերացում ունենա անդամակցության գործընթացի ճանապարհային կարգին մասին։ Ան անդրադարձավ նաև Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկիրներու ղեկավարներու Երևանին ուղված գոչին, որով Հայաստանի իշխանություններեն պահանջված էր հստակեցնել Եվրոմիության անդամակցության և Եվրասիական տնտեսական միության մեջ մնալու միջև ընդրությունը։ Փաշինյան այդ մոտեցումը բարեկամական ժեստ որակեց, ընդգծելով, որ հանրակրվեի հարցը օրակարգին վրա է, սակայն անոր ժամկետը պետք է պայմանավորված լա գործընթացի փոխանցական զարգացումներով։ Իր ելույթի մեջ Փաշինյան անգամ ևս խոսեցավ իր կառավարության առաջ մղած 4-րդ հանրապետության քաղաքապարին մասին, ընդելով, որ հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրություններուն արդյունքով այդ քաղաքապարախոսությունը ստացած է հանրային հավանություն։ Ան նաև հայտարարեց, որ նոր սահմանադրության նախագիծը պիտի հրապարակվի առաջիկա ամիսներուն։ Փաշինյանի համաձայն նոր սահմանադրության մեջ պետք չէ հղում կատարվի 1990-ի անկախության հռչակագրին։ Ան այս մոտեցումը Գաբես Ղարապաղյան շարժումը ավարտելու և հագամարդության դրամապանթենեն հերանալու իր կառավարության քաղաքականության հետ։ Անդրադառնալով Trip ծրագրին, անսավ, որ Անիգա նպատակ ունի ոչ միայն երկաթուղային ուղիղ գապ հաստատել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, այլև Հայաստանը միացնել միջազգային երկաթուղային ցանցին։ Անշեշտեց, որ Trip-ը օդարերդյա ռազմական կամ զինյալ ներկայություն չի նախադեսեր։ Այս շրջակիցի մեջ անգոչ ուղեց Ռուսաստանի իշխանություններուն ջգունություն ցուցաբերելու Հայաստանի երկաթուղային համագարկի կառավարման հարցով։ Փաշինյան նշեց, որ ռուսական կառավարման ներքև գտնվող երկաթուղիներու ներկա կարգավիճակը Ռուսաստանի թեմ արևմտյան բաժամիջոցներու պայմաններու մեջ գրնա խոչընդոտել միջազգային ներծնողներու և փոխադրողներու ներգրավումը։ Ան առաջարկեց քննարկել կառավարման արդոնության իրավունքը Հայաստանի և Ռուսաստանի համար ընդունելի երրորդ երկրի փոխանցելու կարելիությունը։ Ասկային ժողովի ամբիոնեն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ամենայն հայոց կաթողիկոսը բիրձ անվանեց, թարցյալ մեղադրելով զայն զավակ ունենալու և հայ արակելական եկեղեցիի եգեղեցական կանոններեն դուրս ելնելուն համար։ Կաթողիկոսին հասցեին անպատշաճ և լգդի հայտարարություններուն և կարեկին երկրորդեն անոր ընդվզումին ետին իր իսկ խոստովանությամբ վեհապարին Արցախի մասին խոսիլն է։ Արդարև Փաշինյան կաթողիկոսին թեմային անդրադարձավ, երբ կներկայացներ կառավարության 2026-2031 թվականներու ծրագիրը և կանդրադառնար Ադրբեջանի հետ ցերկ բերված խաղաղության, որուն մեծապես հոգացող վարչապետը հիշադակեց Կարեկին երկրորդն ու այն հոգևորականները, որոնք պատարակներու ընթացքին կհիշադակեն Արցախի անունը։ Փաշինյան բնդեց, ասիգա ևս պատճառ է, որ կաթողիկոսը հրաժարի։ Ասիգա առաջին անգամն էր, որ մյուս պատճառներուն կարգին Փաշինյան կհիշադակեր Արցախը հիշելու վեհապարին այսպես կոչված հանցանքը։ Ցարդ ան միշտ խոսած էր անոր զավակ ունենալուն մասին։ Փաշինյան շարունակեց իր անարկական հայտարարությունները և երբ բիղձեցեր վեհապարը բիղձե եսավ, մնայուն գերբով դալով վեհապարին ավազանի անունը, դահլիճի մեջ իրավիճակը լարվեցավ։ Խորհրդարական ընդդիմությունը ի պատասխան սկսավ ցերկը զարնել սեղաններուն սելով վեհապար։ Պատարակներուն Արցախի անունը հնչեցնելու և անով պատերազմ հրահրելու իշխանության Մեղատրանքներուն ամենայն հայոց կաթողիկոսը անդրադարձած էր դեր այս հունիսին, ասելով, որ բադերազմ չեմ հրահրեր, այլ աղոտ կբարձրացնեն Արցախի ժողովրդի իրավունքներուն համար։ Նշենք, թե այս բոլոր իրարանցումին և Փաշինյանի անբացատրելի խոսքերու պատճառով ընդդիմադիր ուժեղ Հայաստանը ի նշան բողոքի ամբողջ գազմով լկեց նիստերու դալիճը։ Փաշինյանի հայտարարությունները շարունակվեցան, ան ասկային ժողովի ամբիոնեն անգամ ևս վերահաստատեց, որ հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը այլևս Հայաստանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններուն մաս պիտի չգազմի։ Ան բնդեց, որ միջազգային թերագադարները երբեմն ցեղասպանության ճանաչման հարցը կօգտագործեն սեփական քաղաքական նպատակներուն համար Հայաստանի շահերուն վնաս հասցնելով։ Փաշինյան շատ կողմի դիլա, եթե ՀԱԲԳ որոշե Հայաստանը հերացնել գազմագերբութենեն։ Նիկոլ Փաշինյան երեկ ասկային ժողովին մեջ հայտարարեց, որ Հայաստան մտածիր չէ վերակենդանացնելու իր մասնակցությունը հավաքական անվտանգության պայմանագրի գազմագերբության ՀԱԲԳ-ի աշխատանքներուն։ Անդրադառնալով գազմագերբության ներսը Հայաստանի անդամակցության վերաբերող քննարկումներուն, Փաշինյան նշեց, որ ՀԱԲԳ-ի կանոնատրությունը անդամ պետությունը գազմագերբութենեն հերացնելու հնարավորություն ևս կնախատեսի։ Շատ կողմի դիլամ, եթե ՀԱԲԳ-ին մեջ որոշեն Հայաստանը հերացնել գազմագերբութենեն, կոնե մեզ գազադեն թուրս կալ չկալու երկմտանքեն, հայտարարեց ան։ Փաշինյանի խոսքերուն արձագանքեց Քրեմլին։ Ռուսաստանի նախագահի մամլոկ արդուղար Դմիտրի Պեսկով հայտարարեց, որ Հայաստան գրնաթուրս կալ ՀԱԲԳ-ին, եթե Երևան այլևս անհրաժեշտ չի նկատեր գազմագերբության անդամակցությունը։ Ան միաժամանակ նշեց, որ իրեն համար հստակ չէ, թե Փաշինյան ինչ նկատի ունի, ասելով, որ կողպիտի ըլլար, եթե Հայաստանը հերացվեր Թաշինկեն։ Վերջին շրջանին Մոսկվային և ՀԱԲԳ-ի ղեկավար շրջանակներեն ավելի հաջողակի դարձած են Երևանի հասցեին զգուշացումները գազմագերբության մեջ Հայաստանի ԱԲԿ-ի գարկավիճակին շուրջ։ Հայաստան շուրջ 4 տարի է ի վեր փաստացի մասնագիտ չէ ՀԱԲԳ-ի աշխատանքներուն։ Հարաբերությունների սրումը խորացավ 2022-ին Հայաստանի ինքնիշխան տարածքին դեմ Ադրբեջանի հարձակումեն ետ, երբ ՀԱԲԳ-ը ռազմական աջակցություն ցուցաբերեց Երևանին և քաղաքական քննահատական չդվավ հայկական տարածքներու բռնակրավման։ Այդ զարգացումներեն ետ Հայաստան աստիճանաբար սահմանապահեց իր մասնակցությունը գազմագերբության աշխատանքներուն, հրաժարեցավ ՀԱԲԳ-ի գլխավոր քարտուղարի դեղագալի իրեն վերաբահված պաշտոնեն, իսկ 2024-ի փետրվարին Փաշինյան հայտարարեց, որ Երևան փաստացի սարեցուցած է իր անդամակցությունը։ Հայաստան նաև դադրեց գազմագերբության անդամ վճարներու վճարումը։ Եվ վերջին լուր։ Լույս տեսավ Հայաստանի կաճածանոտ լրակրող պատմապան կրող և Լեֆիգարո մագազինի փոխտնօրեն Ժան Քրիստոֆ Բիսոնի կոմպլետման ալեստ գիրքը։ Գիրքը կհամախմբե անոր 40 լրակրողական տխտակցությունները, որոնք Լեֆիգարո մագազինի էջերուն մեջ լույս տեսած են Բալկաններեն մինչև Կովկաս և անցնելով Ռուսաստանեն։ Այս աշխատության մեջ հեղինակը ընթերցողին կներկայացնե Արևելյան Եվրոպայի և Կովկասի տարբեր երկիրներուն ու ժողովուրդներուն պատմությունը, իրականությունները և ներկայիս խնդիրները։ Գիրքին մեջ անշուշտ տեղ կգրավեն նաև Հայաստանն ու Արցախը։ Բիսոն կներկայացնե այս տարածքներուն պատմական ու քաղաքական նշանակությունը և անոնց դեղը տարածաշրջանային զարգացումներուն մեջ։ Բիսոն բազմաթիվ անգամ այցելած է Հայաստան, անեղած է նաև Արցախի մեջ 2020 թվականի պատերազմի օրերուն։ Կոմպլետման ալեստը ոչ միայն լրակրողական աշխատանքի ամփոփում է, այլև մարտումը վկայությունը, որուն համար Արևելքը և հատկապես Հայաստանը դարձած են անձնական ու հոգեհարազատ աշխարհ։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Շահան Կանթահարյան, Լիբանանի ազդակամ Բաքրութենեն։
1: Ոչի շարժումը նոր հանքրվանի ուղի։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագրի 36-ամյակը ուղերձներեն, մտորումներեն, խորհրդի անդրադարձներեն անդին կարևորագույն ելագետի վերածվելու ուղենիշը կբարբագե իր մեջ այս օրերուն։ Շարժումի մի ելագետին վերածվելու լուր և բացահայտ պատկամը կամփոփե իր մեջ ուժերու համախմբման և հռչակագրի սահմանադրականությունը պահելու ուղղությամբ։ Գործող իշխանությունները բացահայտ կհայտարարեն նոր սահմանադրության ընդունման մասին։ Նոր սահմանադրության ամբողջ շարժարիտը անկախության հռչակագիրը սահմանադրական ուժեն զրկելու քայլին մեջ կգայանա։ Միացյալ առաջարկները, խոսույթները ազանցյալ են և բադրվագային նույնիսկ։ Սահմանադրության փոփոխության պահանջը թե Անկարայեն և թե Բաքուեն գուկա։ Երկու երկիրները առավելագույն զիջումները ապահովելու վարկակիցով կշարունակեն պայմանականացնել խաղաղությունը մշտանորոգ նախապայմաններով։ Գործող իշխանությունը չունի սահմանադրական մեծամասնություն սահմանադրության փոփոխություն կատարելու և այդ նպատակով այլ հանրաքվե կազմակերպելու։ Իշխանությունները նվազ կվե հավաքած են համեմատաբար անցյալ ընտրություններուն։ Եթե նույնիսկ հանրաքվեն գայանա, դրամապանությունը կհուշե, որ հարաճիկը համապետական ընտրության հանրաքվեի փոփոխության համար ավելի քիչ թիվ պիտի ապահովեն իշխանությունները հակառակ վարչական լծակներու համատարած օգտագործումին։ Հանրաքվեի գայացումը և իշխանություններու առաջադրած փոփոխությունը ապահովելը քվեարկության նույն պատկերով չի կներգայանալ։ Իշխանությունները շատ ավելի քվեի պետք ունեն Անկարայի և Բաքուի պահանջը իրականացնելու համար։ Ըստ սահմանադրության 207-րդ հոդվածին հանրաքվեի տրված ակտի ընդունումը հանրաքվեի տրված ակտը ընդունվում է, եթե դրան կողմ է քվեարկել հանրաքվեի մասնակիցները կեսից ավելին, բայց ոչ բակաս, քան հանրաքվեների մասնակցելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների 1/4-ը։ Իշխանությունները իվրովի մեկնաբանելով ստորև սահմանադրական հոդվածը գրնան դիմել սահմանադրական փոփոխության։ Հոդված 204 Քաղաքացիական նախաձեռնության կարգով ներկայացված օրենքի նախագծի վերաբերյալ հանրաքվեն։ Առաջին, եթե ազգային ժողովը մերժում է սահմանադրության 109-րդ հոդվածի 6-րդ մասով սահմանված կարգով ներկայացված օրենքի նախագծի ընդունումը, ապա մերժումից հետո 60 օրվան ընթացքում օրենքի նախագծից ընդունման նախաձեռնության ընդրական իրավունք ունեցող ևս 300 000 քաղաքացու միանալու դեպքում նախագիծը տրվում է հանրաքվեի։ Եթե սահմանադրական դատարանը նախագիծը ճանաչում է սահմանադրությանը համապատասխանող։ Քաղաքացիական նախաձեռնության մասնակիցները ստորագրությունները վավերագանությունը հաստատում է կենտրոնական ընտրական հանձնան ժողովը։ Բայց պայմանը կմնա քվեարկության մասնակցելու իրավունք ունեցող մասնակիցներու թիվին 1/4-ին ապահովումը։ Այս բոլորին կարելի է հետևցնել, որ Անկարայի և Բաքուի պահանջին ոչ ըսողներուն զանգվածը կռնա դաբալել այդ պահանջի իրականացումը։ Դաբալումը իր հերթին ժողովրդային դարողությամբ անվստահություն հայտնել է և ժողովուրդին անհամացայն ըլլալու պաստի ամրագրումն է այսօրվան վարկակիզին։ Հանրաքվեով ոչի առարգայացումը գասեցումն է հանձնվողականության։ Այս հանգամանքներով ալ 36-ամյակը կռնա վերածվիլ համաժողովրդային շարժումի ելագետի և այդպիսով հանդիսանալ առաջին քայլը պետության վերազգայնացումին։

Լավ գտադես, լավ, աղա Պետրոս, պատասխանեց սրբազանը։ Սակայն ինչն ես, որ մենք Քրիստոսի ձարան ենք եւ ոչ աշխարհի։ Մեր դերը Քրիստոս սիրելիներ, երեսները խաչակնքեցին, երկնի եւ երկրի արարիչը, եթե գամենար, որ իր սուրբ դնորինությունը հեշտությամբ ընկալվեր ու ինքը չչարչարվեր, չխաչվեր, ալ չեր կար այս ունայն աշխարը ու մարմին չեր արներ, որպեսի մեզ ազատե։ Անկամը, որ հրամայեր, ամեն փանգադարյալ գլար։ Սակայն ոչ, Աթամի մեղքը մնացեր էր մեր վրա։ Մինչև այդ մեղքը չչնչվեր, ճժողքը չկանտվեր, մենք փրկություն պիտի չունենայինք։ Մենք Սուրբ Ավետարանի աշակերտն ենք, Սուրբ Ավազանի որդիները։ Այդպիսի մեղքերը ծեր սիրտերուն մեջ տնողը չար սադանան է, որ կիշեր ցերեք մեր շուքին յետևեն մանգուկա։ Ինքը մեր դերը, մեր մեջ եկավ, խոնարեցավ, մեր մարմինն ու արյունը արավ, մեր սիրուն խաչվեցավ, մերավ, թաղվեցավ, որպեսի մեզի օրինակ դառնա, թե ով որ գցկտի երկնային փառքին եւ Քրիստոսի սուրբ արքայությունը վաստակելու, չի գրնար Աստծո սուրբ տեսքին արժանանալ, մինչև որ չխաչվի, չչարչարվի, չդանչվի եւ մահու չդա իր գլուխը։ Ավետարանը ինքս է, ով որ հայրն ու մայրը ինձ մի ավելի գսիրե, արժանի չէ ինձի, եւ ով որ իր խաչը չառներ ու յետևես չի կար, արժանի չէ ինձի։ Եվ թե բիդի ելեն ասկեր ասկերու թեմ եւ տակավորություն տակավորության թեմ, բիդի նեղեն դանչեն հալածեն ցեզ իմ պատճառովս։ Բայց դուք ուրախ եղեք, որովհետեւ երկնքի մեջ բազում վարձքեր բիդի ունենաք, եւ ձեր գլուխեն մազմը իսկ բիդի չգործվի առանց իմ հորս, որ երկնքի մեջ է։ Այսպես հալածեցին մարգարեները, որոնք ցեզ մի առաջ եկած էին, եւ այլն։ Դեսեք, սիրելիներ, սա ավետարանին խոսքն է, եւ ինչ որ քրված է, պիտի կատարենք։ Արաքյալները, մարգարեները, մարդիրոսները այսպես արին, իրենց արյունը տապեցին, ինչպես ամեն օր գլսենք ու գարտանք, եւ հիմա Աստծո աջակողմյան տասը պազմած իրենց վարձքը ստացեր, պարավորվեր են եւ երկնային ուրախությունը գվայելեն։ Մեկ ժամու հետ մենք հավիտենական կյանքը պիտի փոխենք։ Որ խենթը գնե այդ, աշխարի պարկը ձաղգի խոդին բես է, այս օրգա և վաղը գչորնա։ Մեզի բես մեղավոր, անարժան մարդիկս, բետք է աստծո ընդիմանանք, այսպիսի սարսապելի չար միտկը ձեր սիրդերեն ալբիդի չանցնի, ուր մնաց պերանիտ արնեք կամ լեզվով արդասանեք, ինչ որ աստծո գամքն է, ամբիդի ըլլա։ Բողոս արակյալը չսեր, թե հնազանդ եղեք տակավորներուն, քանզի աստծո գողմե գարկված են անոնք։ Վերջացավ կնաց։ Ով դարբեր գմդածե, անհավադե ու տժողքի բաժին։ Մեր բարդականությունն է, որը սենք, ցերը, որ լսեք, չեք լսեր, դուք բարդական գմնաք։ Հաբա եթե իմանաք, թե մեր գլխուն ինչ կբերեն հավատքի այս ճշնամիները, այնադեն դուք կմոռնաք ցերը։ Ամեն փեկ, ամեն խան, որ սուրբ աթորը գուկա, մեզ գրագի վրա գտնե, գայրե, շամպուրի բես կտարցնե, ոչ հացն ու չուրը անոնց

Վրան սևով գրած, ինչ-որ բաներ, բայց ում աննվիրված Մենակ թե իմ անայր ինչ եմ զգում Քո համար դիեզերք եմ հորանջում Մոլորակներ, որ պտտվեն քո շուրջ, վերջում էլ շարվում

Բարև ձեզ, սիրելի ունկնդիրներ։ Արցախի ազատագրական պայքարի նվիրյալ ազատամարտիկների մասին բազմաթիվ գրքեր են գրվել։ Ամեն մի գիրք հերոսապատում է, նրանցից մեկը արձակագիր բանաստեղծ տասնյակ գրքերի հեղինակ Գոհար Գարունի ձինագործ Աշոտ Քեռին ժողովածուն է, որը փաստագրական պատում է նվիրված Արցախի ազատագրական պայքարի մասնակից ազատամարտիկ կոնստրուկտոր ձինագործ Աշոտ Քալանթարյանին։ Մարտական ընկերների հիշողությունների եւ վկայությունների համատեքստում ամբողջական է դառնում արժանապատիվ հայորդու անվանի զինագործ երկրապահի լուսավոր կերպարը եւ նրա անուրանալի ծառայությունը հայրենիքին։ Ժողովածուն դիտահանրամատչելի երկպատում է, որն ունի հայրենապաշտական ու դաստիարակչական կարևոր նշանակություն։ Գիրքը նվիրված է Աշոտ Քալանթարյանի 100 ամյակին։ Իդեպ, Արցախապատում հայտագրով ներկայացրել եմ Գոհար Գարունի վստահության ատամանը ժողովածուն, որը նույնպես փաստա վավերագրական պատում է նվիրված արցախյան ազատագրական պայքարի ակտիվ մասնակից Արտաշատի տարածաշրջանի Միացյալ Ջոկատների գլխավոր հրամանատար Լայերտ Սաղաթելյանի հանրաճանաչ ատամանի կյանքին ու գործունեությանը։ Այս առիթով հանդիպեցի Գոհար Գարունի, ուզում եմ իմ երախտագիտությունն արտահայտել ու շնորհակալ լինել այն անձանց, ովքեր գեղարվեստական, փաստավավերագրական ֆիլմերով, գրքերով արձանագրեցին Արցախի ազատագրական պայքարը։ Դա մեր պատմությունն է, որն անհնար է ջնջել մեր հիշողությունից։ Աշոտ Քեռին գրքում Գոհար Գարունը գրում է. Աշոտ Քալանթարյանի որդու հեռախոսազանգը մի օր ինձ անակնկալի բերեց։ Աշոտ Քալանթարյանի որդին է Տիգրանը, ասաց նա, հայրիկիս մարտական ընկերների հորդորով ուզում եմ, որ նրա կյանքի ու գործնեության մասին մի փոքրիկ գիրք գրվի իր 100 ամյակի կապակցությամբ։ Կստանձնեք այդ պարտավորությունը։ Մեծ սիրով ու ամենայն պատասխանատվությամբ արձագանքեցի ես։ Քեռու կերպարին անդրադառնալ ու նրա փառավոր ճանապարհի մասին գրելը ինձ համար մեծագույն պատիվ է, նաև հպարտություն։ Անմիջապես կանցնեմ գործի, միայն թե որոշ նյութերով ինձ պետք է օգնեք, ասացի Տիգրանին ու ողջ գիշեր աչքերիս առաջ ու մտապատկերում ուրվագծվեց Քեռու լուսավոր կերպարը, համեստագույն կեցվածքն ու մեր ունեցած մտերմիկ զրույցը։ Վերապրեցի նաև այն թանկ կենդանի հիշողությունները, որ Քեռու մասին շարունակ ինձ պատմում էին նրա հետ ճանապարհ անցած ազատամարտիկները. Արաբոյի հրամանատար Մանվել Եղիազարյանը, զինագործ բանաստեղծ Սուրեն Գրիգորյանը, Լենան Մայրիկը և մյուս այն զինակիցները, ովքեր Գետաշենի մասին խոսք ու զրույց ծավալելիս միշտ հիշատակում էին Աշոտ Քեռու անունը, որի գործունեությունը անխզելիորեն կապված էր Գետաշեն, Մարտունաշեն, Սպիտակ տուն անվանումների հետ։ Վերջին տարիների այս տախտուկ ու գորշ իրականությունը մեզ պարտադրված պարտության ու թանկ կորուստներով լի այս մղձավանջային ժամանակները ուսաբեկ հոգուս նորից հավատի թևեր տվեցին, միտքս ճախրեց այն վայրերում, որտեղ քաջարի կապույտ արյամբ սնված հողն է մանկապես կարոտից ոռնում ու աչքը ճամփին սպասում իր իսկական տերերին։ Հայ կտրիչների ոգեղենությամբ ժայռացած լեռներն են խղճացել ու կարոտն են քաշում անվերջ սպասելով հարազատ ոտնահետքերին։ Գրքեր գրենք, նկարենք փաստավավերագրական ֆիլմեր, պատմենք արցախյան ազատամարտի բոլոր քաջարի մարտիկների անդուլ պայքարի ու հաղթանակների մասին ապրիլյան քարորյայում չհանձնվող հերոսների կատարած սխրանքները ներկայացնենք, 44 օրյա պատերազմում մտավադիր ուժերի կողմից անորոշության մեջ հայտնված, բայց մինչև վերջ հող հայրենիի համար մաքարող բոլոր նվիրյալ հայորդների մասին իրականությունը գրենք ու պատմությանը հանձնենք լոկ ճշմարտությունը։ Հիշատակենք մեր Սուրբ Սրբոց սրբավայրերը, վանք ու տաճարները, գյուղ ու քաղաքները, գետերն ու ջրհորները, հանդ ու լեռները, ու թող մեր շուրթերին դրոշմված մնան մարդրոսված հերոսների անուններն, որոնց անվեհեր սլացքը հային պայքարի ուժ տվեց և հաղթանակներ,
Ոգեգնության դասեր առնենք իրական հերոսների մասին պատմող գրքերից ու ֆիլմերից եւ վերադարձի հույսով նորոգենք մեր միաժամանակ տկարացած հավատը։ Տոկունանանք 88-ի ազգային զարթոնքի գաղափարով եւ շփորականչի ողանջները մեր ունկերում պահած զինվենք համբերությամբ մինչ այն պահը, երբ հայի ոգու արթնության ժամը գա ու պայքարի կոչնակը հնչեցնի։ Գոհար Գաբրիել։

Աշոտ Քալանթարյանը ծնվել է 1925 թվականին Լոռու մարզի Արդվին գյուղում։ Սովորել եւ ավարտել է Ստեփան Շահումյանի անվան դպրոցի 8-րդ դասարանը, այնուհետև ուսումը շարունակել է ռազմաօդային ուժերի հատուկ միջնակարգ դպրոցում, ավարտելով Սերպուխովի անվան օդաչուական դպրոցը, նա մեկնել է ռազմաճակատ, մասնակցել հայրենական մեծ պատերազմի մարտերին, եղել է Լենինգրադյան ռազմաճակատում, ստացել է կառավարական պարգևներ։ Պատերազմի ավարտից հետո 1951-53 թվականներին սովորել եւ ավարտել է Լվովի ռազմական հետախուզական դպրոցը ծառայել արևմտյան Ուկրաինայում։ Զորացրվել է 1955 թվականի վերջին։ 1962 թվականին ավարտել է Մոսկվայի էներգետիկ ինստիտուտի էլեկտրոֆիզիկայի բաժինը։ Աշխատանքի է ընդունվել Երևանի նորաստեղծ Մերգելյան ինստիտուտում որպես ավագ ինժեներ։ Հարուստ կենսագրություն ունի։ Աշոտ Քալանթարյանի նախնիները սերում են հայտնի Մելիքովների հայկական ազնվական գերդաստանից, որի ճյուղերից մեկը Կոմս Միքայել Տարիելի Լորիս Մելիքովն է, Միքայել Լոռու Մելիքյանը։ Հայրենապաշտության ու հայրենատիրության ուսանելի դասեր խորագրի ներքո կարդում ենք։ Հեղինակի խոսք։ Արցախյան ազատամարտի ծանր տարիներին կենաց մահու պայքարում հաղթանակած երկրապահ կամավորականների մասին դեռ շատ ասքեր կպատմվեն ու հերոսապատումներ կգրվեն։ Այդ քաջած դասում իրանորանալի դերն ունի Արցախյան ազատագրական պայքարի մասնակից անվանի զինագործ Աշոտ Քալանթարյանը, հանրաճանաչ քերին։ Անարարկելի է ճշմարտությամբ գրված այս փաստական հուշապատումներով ժողովածուն, անդրադարձ է ամենատարեց երկրապահի զինագործ ազատամարտիկ Աշոտ Քալանթարյանի անցած փառավոր ճանապարհին, Արցախում քարտեզագրված նրա հարուստ մարտական ուղին և կատարած սխրանքներին։ Հայրենապաշտ քերու և հայրենյաց երկրի համար պայքարով նրա նման նվիրյալ քաջերի մասին պատմող իրապատումներից սերունդները հայրենասիրության դասեր կառնեն ու կփայփայեն այն հարուստ ժառանգությունը, որ կոչվում է հող ու հայրենիք։ Նրանք իրենց անսնելիք կյանքի ճանապարհը կլուսավորեն փառահեղ հերոսների կերպարներով։ Ավելի քան վստահ եմ, որ հայոց հզոր գենի շարունակությամբ և պայքարի անկասելի վճռականությամբ սերունդները կվերականգնեն կորսված հավատը և իրականություն կդարձնեն հայ ժողովրդի դարավոր իղձերն ու անկատար երազանքները։ Տարիներ առաջ, որպես երկրապահ ամսաթերթի հատուկ թղթակից, ամեն համարում իմ հեղինակությամբ մի քանի հոդվածներ էին հրապարակվում ջոկատների, մարտական ուղու, ազատամարտիկների, հրամանատարների, կատարած սխրանքների և այն ամենի մասին, ինչ առնչվում էր ազատամարտին, այդ փառահեղ հաղթանակը կերտող ապրող ու նահատակ հերոսներին, գրում է Գոհար Գարունը։ Հերթական համարի լուսնձայման ժամանակ թերթի գլխավոր խմբագիր Հակոբ Մարտունին ինձ առաջարկեց ծավալուն մի հոդված պատրաստել՝ զինագործների առաքելությունը ազգային ազատագրական պայքարում խորագրով։ Սիրով ասացի ես և սկսեցի իմ պրպտումները։ Երկրապահի վարչություն այցելող ազատամարտիկներից փորձեցի տեղեկություններ ամբարել։ Հանդիպեք Աշոտ քերուր, ամենահամուծ զինագործին, և նա ձեզ կտա այդ թեմայի հետ առնչվող բոլոր զինագործների մասին լիարժեք տեղեկությունները։ Նա ձեզ կպատմի ամեն մի զենքի ստեղծման պատմությունը, տեղաբաշխումը, այդ ամենից նա քաջատեղյակ է և ողջ ինֆորմացիային ամբողջապես տիրապետում է։ Աշնան մի պայծառ օր քայլերս զուգեցի Բարթանանց փողոց բնակարան 11. Կարճատև զանգից հետո դուրը բացվեց և ինձ դիմավորեց առատ սպիտակ մազերով բարի հայացքով ժպտադեմ Աշոտ քերին։ Նրա ջերմ ու սիրալիր ընդունելությունը մեծ վստահություն ներշնչեց ինձ ու սկսվեց մեր մտերմիկ ու անկաշկանդ զրույցը։ Արցախը իրոք որ դրախտավայր է և այն կյանքի ճանապարհն է Հայաստանի, նաև դարպասն է հայոց աշխարհի, երազների ու հիշողությունների գիրկն ընկած, պատմում էր քերին։ Շահումյանը կողպեքն է, ամուր,
իսկ Գետաշենը ոսկե բանալին, այդ ոսկե բանալին գողացան մեզանից ու փակեցին դռները նամուր, բայց մի օր կգտնենք այդ բանալին, թե չգտնենք էլ նորը կստեղծենք այնպիսի մի բանալի, որով ընդ միշտ կբացվի այդ կողպված դուրը, եթե ես էլ չտեսնեմ դա, դու էլ չհասցնես տեսնել, միևնույն է, մեր եկող սերունդները մի օր տեսնելու ու բացելու են այդ գոցված դուրը, երբեք չկասկացես։ Քերին անթակույց հրճվանքով շարունակ պատմում էր Արցախի մասին, նրա գեղատեսիլ վայրերի, հիշում էր Գետաշենը, Մարտունաշենը, մտաբերում էր բոլոր պաշտպաններին, անուն առ անուն ու ցավամորմոք մրմնջում. Ինչ տղերք էին, ամեն մեկը մի բերդ ու ամրոց, ամեն մեկը մի հայդուցազուն էր, այդ ինչերի միջով անցան, ամեն տեսակ փորձության ենթարկվեցին, միայն թե կարողանային պահել Գետաշենն ու Մարտունաշենը, ախր մեկը չէր, մի աստղաբույլ էր, բոլորն էլ քաջ ու անվախ էին, բոլորն էլ ուղն ու ծուծով հայ վրիժարուն էր, Թաթուլը, Արթուրը, Հրաչը, Դեդը, որ մեկին ասեմ, որ մեկին թողնեմ, հազար օր թշնամու հետ անհավասար դիմադրությունից հետո կորցրեցինք հյուսիսային Արցախը, մեր հին ու պատմական Գյուլիստանի մելիքությունը, ուր երբեք ու երբեք թուրքը ոտք չեր դրել։ Արդեն շիկացած մեր խոսք ու զրույցի ընթացքում Քերին հուշերի թևերին բազմած ճախրում էր Գյուլիստանում, պատմում ամեն մի թփի, ծառի ու ծաղկի մասին, ամեն մի շենի, որտեղ որ շրջել էր, կորստի ցավը հոգում անթեղած կարոտով էր հիշում այդ գյուղերն ու բերքաշատ այգիները, ուր մնացին սպիտակ աղբյուրը, շորին ծորը, Էրգան հողերը, խռաված կամուրջը, մռովը, Շաքարը մնաց Շամբերանում, երկար լռությունից հետո մի պահ հուսադրվեց ու սկսեց թվարկել ազատագրված ամարասն ու գանձասարը, դադիվանքն ու մատուրները, պաղախպյուրներն ու ամեն մի պատկեր կենթանացան աչքիս առաջ և դարձան այնքան իրական ու շոշափելի, որոնք իրիս մեջ ասես թարթարի շարաչը լսեցի, չնայած որ շատ էի եղել Արցախ աշխարում, բայց քերու խոսքն ու զրույցը Արցախի մասին այնքան կենթանի էր ու շոշափելի, որ մի այլ զգացողություն առաջացրեց, անբացատրելի կարոտը թպրտաց հոգուս մեջ ու նրա պատմած ներկայացրածով առարչական այդ հողի ոգեղեն ուժը ինձ շղթայեց։ Նրա պատմությունների առանցքում ամենքը կային, Գետաշենի ու Մարտունաշենի բոլոր պաշտպանները, կապավոր Լենամայրիկը, Եղիշեդային, Տիգրանը, Արզոն, Սմբոն, Արմենը, Մակիչը, Լեռնիկը, Հայկազը, Էդիկը, Մերուժը, Միշոն, Ժաննան, Վալեսը, սրտում պահած ու շուրթերին անմահացած հերոսների անունները տալիս խոնավանում էին աչքերը, տղաների վառ ու կենթանի կերպարները իր մշտարթուն պատմությունների առանցքում էին, խոսում էր բոլորի մասին անխտիր, ներկայացնում ամեն մեկի կատարած սխրանքն ու առանձին-առանձին նշանավորում, պայքարում ունեցած նրանցից յուրաքանչյուրի կարևոր դերը։ Բա բժիշկները, Սարգիս Հակոբ Քյոֆյանն ու Գևոր Գրիգորյանը, ազգաբնակչության համար ինչեր արեցին, միայն զարմանալ կարելի է։ Վիրաբույժ Գևորգը Երևանում թողել էր իր ապահով աշխատանքը, իր ընտանիքը, հինգ անչափահաս երեխաներին ու հաստատվել էր Գետաշենում, որ մարդկային կյանքեր փրկեր ու գիտես քանի կյանքեր փրկեց ու քանի-քանիսին նորից կյանք վերադարձրեց, մինչև Գետաշենի անկումը նա մնաց այնտեղ ու պայքարեց, դա հերոսություն էր, բա հերոսությունը ուրիշ ոնց է լինում։ Օդաչների սխրանքներից պատմեց, ակնածանքով հիշեց Մուշեղին ու միանգամից պատմությունն ընդհատելով ինձ հարցրեց. «Վայ, նոր հիշեցի, հիշողություններն ինձ հետ տարան, դուզինագործների մասին էի ուզում մանալ, չէ»։ «Այո, բայց ձեր պատմածներն ինձ շատ պետք կգան, խոստանում եմ հետագայում անդրադառնալ և բժիշկներին, և օդաչներին, բայց այս անգամ խոսենք զինագործների մասին»։
Ձիդանգործներին ներկայացնելիս քերին այնքան անուն ազգանուններ թվարկեց, որ ակամայից հարցրեցի. Իսկ նրանց շարքում ձեր անուն ազգանունը ինչու չեք նշում? Դե ես նույնպես նրանց կողքին էի, համեստորեն ասաց քերին. Բոլորս միասին էինք ու բոլորիս նպատակը մեկն էր. Զենք ձիդամոթերք արտադրել ու հասցնել Արցախ և Հայաստանի այն շրջանները, որոնք վտանգի տակ էին։ Ուզում էինք օր առաջ մեր հայկական շները ազատագրել թշնամու ոտնձգություններից, ամեն տեղ մաքարելով հաջողություն գրանցեցինք մեկ տարի շարունակ գետաշենցու ազնագիր ունենալու և այնտեղի բնակիչ ներկայանալու իրավունք ձեռք բերեցինք, խիստ ռեժիմի պայմաններում մշտական ստուգումների ենթարկվելով պահում էինք այդ գյուղերը, որ բնակչությունը մնար տեղում, չարտագաղթեր, բայց մեր ջանքերը զուրանցան։ Խորհրդային բանակի օգնությամբ ու նամի պահ դառնացած մռայլվեց, ինչ որ բան էր ուզում ասել, բայց չասաց, գերադասեց լարել, ասելիքը պահեց հոգու թաքուն այն գնում։ Շահումյանն ընկավ թշնամու ձեռքը, բայց ինչպես, թե չէ ազերին ում շուններ, որ կարողանար մեր առյուծասիր տղերքի դեմն առներ։ «Դու Թաթուլ Կրպեյանին ճանաչում էիր?» հարցրեց ինձ։ Ցավոք սրտի անձնապես ոչ, բայց իր հերոսական գործերի մասին շատ եմ լսել։ «Ափսոս», գլուխը տարուբերելով ասաց քերին, «թե իմանաս ինչ ես կործել, այ թե ճանաչեիր ու հիմա նա ո՞ր լիներ, քո աչքով կտեսնեիր իսկական հերոսին»։ Հոգոց հանեց նա ու անցավ իր աչքով տեսած հերոսի նկարագրությանը։

Տալիրանց երբքերին արդեն հրաժեշտ էր տվել երկրային կյանքին նրա մարտական ընկերները։ Տարբեր առիթներով հանդիպում էին Լուսահուկի քերուսավակներին, խնկարկում հիշատակը, հիշում ու պատմում էին ազնվասիրտ մարդու նվիրումի ու կատարած սխրանների մասին, անպայման շեշտում էին։ Քերին պատերազմի տարիներին անունանալի վաստակ ունեցավ, հերոսական առաջադրանքներ և անհավանական սխրանքներ կատարեց։ Այդ ամենի մասին անպայման պետք է գրվի, դա մենք մեր աչքերով ենք տեսել, մեզնից հետո սերունդներին այդ մասին ով պետք է պատմի, որ նրա փայլուն օրինակով դաստիարակվեն, պանդում էին մարտական ընկերները և քերու զավակներին, Տիգրանին ու Մարինեին հորդորում, որ կյանքի կոչեն այդ կարևոր ձեռնարկը և խոստանում էին, որ իրենց հիշողությունները քանի դեռ թարմ են, ողջը կգրառեն ու նրա անցած մարտական ուղին հարուստ դրվագներով կներկայացնեն։

հավար գարունը գրում է. Աշոտ Քալանթարյանն ամուսնացել է Սուսաննա Գրիգորյանի հետ 1957 թվականին։ Գիտնական ամուսինները ստեղծել են հաշտ ու խաղաղ ընտանիք և իրենց գիտական աշխատանքային արգասաբեր գործնեությամբ աննացորդ նվիրումով ծառայել են հայրենիքին, համատեղ կյանքում ունեն երկու զավակ, 4 թոռ և 7 ծոր։ Մարդկային բարձր արժանիքներով ոշտված և մասնագիտական հմտություններով ու գիտական հետազոտական նվաճումներով հաջողություններ արձանագրած Սուսաննա Գրիգորյանին բախտ է վիճակվել լինել քերու կողակիցը։ 50 տարվա համատեղ կյանքում ապրել, հաշտ ու խաղաղ, ստեղծել երջանիկ ընտանիք, սիրո և փոխադարձ հարգանքի մթնոլորտում կրթել ու դասիրակել իրենց երկու զավակներին ու 4 թոռներին։ Յուրաքանչյուր ներկարողությամբ ու նվիրումով ստեղծագործական անպասիր աշխատանքով ծառայել է հայրենիքին, նպաստել գիտության զարգացմանը, հայրենի երկրի շինացմանն ու պաշտպանությանը։ Նրանց երկու զավակներն Մարինեն և Տիգրանը, շարունակելով ծնողների բարի ավանդույթները, ստեղծել են իրենց հաշտ ու խաղաղ ընտանիքները, ունեն զավակներ ու թոռներ, աշխատում արարում են և իրենց մարդկային բարձր առաքելությամբ ու վեհանձնությամբ պսեմացնում են արժանապատիվ ծնողների անունն ու պատիվը։ Անսասան պահում Քալանթարյան տոհմանվան բարձր հեղինակությունն ու բարի համբավը։ Գոհար Գարունի Աշոտ Քեռին գիրքը ծավալուն է։ Բնականաբար մեկ հաղորդման ընթացքում անհնար է այս ամենը ներկայացնել։ Գրքի անհրաժեշտ վերջաբանում Գոհար Գարունը գրում է. «Պատմությունը մեզ բազմաթիվ անգամ դաս է տվել, որ հայը միշտ պետք է պատրաստ լինի պատերազմի. իսկ պատերազմի շարժիչ ուժը կրվող մարդիկի ոգին է և անկասկած զենքը»։ Համոզված ասում էր Աշոտ Քալանթարյանն ու ամեն անգամ առիթը բաց չէր թողնում մեկնել Արցախ և հպարտանալ ազատագրված տարածքներով։ Թեև հպարտանում էր ազատագրված գյուղ ու քաղաքներով, սակայն հոգու մեջ միշտ կսկծում էր Շահումյանի, Գետաշենի ու Մարտունաշենի կորստյան անդարմանելի ցավը։ Իրանի այն օրը, երբ մեր հայոց չքնաղ ոստանները կազատվեն գերությունից և Արցախն ամբողջապես կմիանա մայր Հայաստանին։ Այս բաղձանքով էլ Աշոտ Քալանթարյանը հեռացավ կյանքից բարեբախտաբար, չի մանալով, որ իր և ընկերների ջանք ու արյունով ազատագրված բաղձալի Արցախ աշխարը իր գյուղ ու քաղաքներով, մատուրներով ու եկեղեցներով, սրբասուրբ շիրիմներով ամբողջապես ների թագավորությամբ ու դավաճանների դավադրությամբ առանց պայքարի ու պատերազմի հանձնվել է ճշնամուն։ Ու դարեր ապրած հայաբնակ Արցախը հայաթափվել ու զրկվել է իր հարազատ զավակներից և առժամանակ գտնվում է գերության մեջ։ Անմահները հրամայում են մեր անմահ քերի, երբ այգաբացը իր տակ շողերով հայոց աշխարհն իր գիրկն առնի, դու նորքի բարձունքից հայացքդ գցիր մասիս լեռան վեհապանձ գագաթին, և որպես ազգի հավատավոր նմիրյալ և տարեց զինվոր, սպարապետի խոսքը հրամանի պես հնչեցրու նորից, այս երկրի սահմանները գծվում են արյամբ և ամրանում քրտինքով։ Թող այս հրաման կոչը դառնա ազգի զավակների համար ուղենիշ, դառնա նպատակ ու ապրելու բանաձև։ Թող լույս իջնի քո շիրիմին, բարձունքը մերն է, տղերքն այնտեղ են։ Եվ այնտեղ անդադար է մարդկանց հոսքը, անդադար են նաև կրտսեր ընկերներիդ այցելությունները քո շիրիմին, որոնք խոնարհումով ու խնկարկումով պահում են անունդ վսեմ, պատմությունդ հարուստ և հիշատակդ վառ։ Դու հավերժի ճամփորդ ես, անպարտ զինվոր, քանզի գործդ ապրող է և սերուններ ապրեցնող։ Փառք ու խոնարհում քեզ ու քո փառապանձ ընկերներին, Գոհար Գարուն։ Սիրելի ընկերներ, ձեր ուշադրությանը ներկայացրի արձակագիր բանաստեղծ Գոհար Գարունի Աշոտ Քեռին պատմավավերագրական գիրքը, նվիրված ձինագործ Արցախի ազատագրական պայքարի նվիրյալ Աշոտ Քալանթարյանի պայծառ հիշատակին։
Ինչ ասեմ, որ եթերում Արցախապատում հայտագիրն էր, ձեզ հետ էր Անժելա Սահակյանը։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Կարև սիրելի ուղդիրներ, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան 3 օգոստոս 24-ին ազգային ժողովի ամբիոնեն հայտարարեց, որ Հայաստան հարաճիգային վիդի սկսի Եվրոպական միության անդամակցության պաշտոնական թիմում ներկայացնելու գործընթացը։ Կառավարության 2026-2031 թվականներու հնգամյա ծրագիրը ներկայացնելով Փաշինյան նշեց, որ Եվրոմիության անդամակցության հարցով հանրաքվեն նպատակահար մարգ նկատի կազմակերպել այն ժամանակ, երբ Հայաստան արդեն պաշտոնապես դիմաց լա Եվրոպական միության, ստացած լա համապատասխան արձագանք և հստակ պատկերացում ունենա անդամակցության գործընթացի ճանապարհային կարգին մասին։ Ան անդրադարձավ նաև Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկիրներու ղեկավարներու Երևանին ուղված գոչին, որով Հայաստանի իշխանություններեն պահանջված էր հստակեցնել Եվրոմիության անդամակցության և Եվրասիական տնտեսական միության մեջ մնալու միջև ընդրությունը։ Փաշինյան այդ մոտեցումը բարեկամական ժեստ որակեց, ընդգծելով, որ հանրաքվեի հարցը օրագարկին վրա է, սակայն անոր ժամկետը պետք է պայմանավորված լա գործընթացի փոխանցական զարգացումներով։ Իր ելույթի մեջ Փաշինյան անգամ ևս խոսեցավ իր կառավարության առաջ մղած 4-րդ հանրապետության գաղափարին մասին, բնդելով, որ հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրություններուն արդյունքով այդ գաղափարախոսությունը ստացած է հանրային հավանություն։ Ան նաև հայտարարեց, որ նոր սահմանադրության նախագիծը պիտի հրապարակվի առաջիկա ամիսներուն։ Փաշինյանի համաձայն նոր սահմանադրության մեջ պետք չէ հղում կատարվի 1990-ի անկախության հռչակագրին։ Ան այս մոտեցումը գաբես Ղարաբաղյան շարժումը ավարտելու և հագամարդության դրամապանթենեն հերանալու իր կառավարության քաղաքականության հետ։ Անդրադառնալով Թրիպ ծրագրին, անսավ, որ Անիկա նպատակ ունի ոչ միայն երկաթուղային ուղիղ գապ հաստատել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, այլև Հայաստանը միացնել միջազգային երկաթուղային ցանցին։ Անշեշտեց, որ Թրիպը օդարերգյա ռազմական կամ զինյալ ներկայություն չի նախադեսեր։ Այս շրջակիցի մեջ անգոչ ուղեց Ռուսաստանի իշխանություններուն ջգունություն ցուցաբերելու Հայաստանի երկաթուղային համագարկի կառավարման հարցով։ Փաշինյան նշեց, որ ռուսական կառավարման ներքև գտնվող երկաթուղիներու ներկա կարգավիճակը Ռուսաստանի թեմ արևմտյան բաժամիջոցներու պայմաններու մեջ գրնա խոչընդոտել միջազգային ներծնողներու և փոխադրողներու ներգրավումը։ Ան առաջարկեց քննարկել կառավարման արդոնության իրավունքը Հայաստանի և Ռուսաստանի համար ընդունելի երրորդ երկրի փոխանցելու կարելիությունը։ Ասկային ժողովի ամբիոնեն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ամենայն հայոց կաթողիկոսը բիրձ անվանեց, թարցյալ մեղադրելով զայն զավակ ունենալու և հայ առաքելական եկեղեցիի եգեղեցական կանոններեն դուրս ելնելուն համար։ Կաթողիկոսին հասցեին անպատշաճ և լգդի հայտարարություններուն և կարեկին երկրորդեն անոր ընդվզումին ետին իր իսկ խոստվանությամբ վեհապարին Արցախի մասին խոսիլն է։ Արդարև Փաշինյան կաթողիկոսին թեմային անդրադարձավ, երբ կներկայացներ կառավարության 2026-2031 թվականներու ծրագիրը և կանդրադառնար Ադրբեջանի հետ ցերկ բերված խաղաղության, որուն մեծապես հոգացող վարչապետը հիշադակեց Քարեքին երկրորդն ու այն հոգևորականները, որոնք պատարակներու ընթացքին կհիշադակեն Արցախի անունը։ Փաշինյան բնդեց, ասիգա ևս պատճառ է, որ կաթողիկոսը հրաժարի։ Ասիգա առաջին անգամն էր, որ մյուս պատճառներուն կարգին Փաշինյանը հիշադակեր Արցախը հիշելու վեհապարին այսպես կոչված հանցանքը։ Ցարդ ան միշտ խոսած էր անոր զավակ ունենալուն մասին։ Փաշինյան շարունակեց իր անարկական հայտարարությունները և երբ բիղձեցեր վեհապարը բիղձե եսավ, մնայուն գերբով դալով վեհապարին ավազանի անունը, դահլիճի մեջ իրավիճակը լարվեցավ։ Օրտարական ընդդիմությունը ի պատասխան սկսավ ցերկ զառնել սեղաններուն սելով վեհապար։ Պատարակներուն Արցախի անունը հնչեցնելու և անով պատերազմ հրահրելու իշխանության մեղատրանքներուն ամենայն հայոց կաթողիկոսը անդրադարձած էր դեր այս հունիսին, ասելով, որ բադերազմ չեմ հրահրեր, այլ աղոտ կբարձրացնեն Արցախի ժողովրդի իրավունքներուն համար։ Նշենք, թե այս բոլոր իրարանցումին և Փաշինյանի անբացատրելի խոսքերու պատճառով ընդդիմադիր ուժեղ Հայաստանը ի նշան բողոքի ամբողջ գազմով լկեց նիստերու դալիճը։ Փաշինյանի հայտարարությունները շարունակվեցան, ան ասկային ժողովի ամբիոնեն անգամ ևս վերահաստատեց, որ հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը այլևս Հայաստանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններուն մաս պիտի չգազմի։ Ան բնդեց, որ միջազգային թերագադարները երբեմն ցեղասպանության ճանաչման հարցը կօգտագործեն սեփական քաղաքական նպատակներուն համար Հայաստանի շահերուն վնաս հասցնելով։ Փաշինյան շատ կողմի դիլա, եթե ՀԱԲԳ որոշե Հայաստանը հերացնել գազմագերբութենեն։ Նիկոլ Փաշինյան երեկ ասկային ժողովին մեջ հայտարարեց, որ Հայաստան մտածիր չէ վերագենտանացնելու իր մասնակցությունը հավաքական անվտանգության պայմանագրի գազմագերբության ՀԱԲԳ-ի աշխատանքներուն։ Անդրադառնալով գազմագերբության ներսը Հայաստանի անդամակցության վերաբերող քննարկումներուն, Փաշինյան նշեց, որ ՀԱԲԳ-ի կանոնատրությունը անդամ պետությունը գազմագերբութենեն հերացնելու հնարավորություն ևս կնախադեսի։ Շատ կողմ դիելամ, եթե ՀԱԲԳ-ին մեջ որոշեն Հայաստանը հերացնել գազմագերբութենեն, կոնե մեզ գազադեն դուրս գալ չկալու երկմտանքեն, հայտարարեց ան։ Փաշինյանի խոսքերուն արձագանքեց Քրեմլին։ Ռուսաստանի նախագահի մամլուկ արդուղար Դմիտրի Պեսկով հայտարարեց, որ Հայաստան գրնաթուրս գալ ՀԱԲԳ-ին, եթե Երևան այլևս անհրաժեշտ չի նկատեր գազմագերբության անդամակցությունը։ Ան միաժամանակ նշեց, որ իրեն համար հստակ չէ, թե Փաշինյան ինչ նկատի ունի, ասելով, որ կողպիտի ըլլար, եթե Հայաստանը հերացվեր Թաշինկեն։ Վերջին շրջանին Մոսկվային և ՀԱԲԳ-ի ղեկավար շրջանակներեն ավելի հաջողակի դարձած են Երևանի հասցեին զգուշացումները գազմագերբության մեջ Հայաստանի ապագա գարկավիճակին շուրջ։ Հայաստան շուրջ 4 տարի է ի վեր փաստացի մասնագետ չէ ՀԱԲԳ-ի աշխատանքներուն։ Հարաբերություններու սրումը խորացավ 2022-ին Հայաստանի ինքնիշխան տարածքին դեմ Ադրբեջանի հարձակումեն ետ, երբ ՀԱԲԳ ռազմական աջակցություն ցուցաբերեց Երևանին և քաղաքական քննահատական չդվավ հայկական տարածքներու բռնակրավման։ Այդ զարգացումներեն ետ Հայաստան աստիճանաբար սահմանապահեց իր մասնակցությունը գազմագերբության աշխատանքներուն, հրաժարեցավ ՀԱԲԳ-ի գլխավոր քարտուղարի դեղագալի իրեն վերաբահված պաշտոնեն, իսկ 2024-ի փետրվարին Փաշինյան հայտարարեց, որ Երևան փաստացի սարեցուցած է իր անդամակցությունը։ Հայաստան նաև դադրեց գազմագերբության անդամավճարներու վճարում։ Եվ վերջին լուր։ Լույս տեսավ Հայաստանի Կաչաձանոտ լրագրող, պատմապան, քրող և Le Figaro մագազինի փոխտնօրեն Ժան Քրիստոֆ Բիսոնի Կոմպլետման ալեստ գիրքը։ Գիրքը կհամախմբի անոր 40 լրագրողական տխտակցությունները, որոնք Le Figaro մագազինի էջերուն մեջ լույս տեսած են Բալկաններեն մինչև Կովկաս և անցնելով Ռուսաստանեն։ Այս աշխատության մեջ հեղինակը ընթերցողին կներկայացնե Արևելյան Եվրոպայի և Կովկասի տարբեր երկիրներուն ու ժողովուրդներուն պատմությունը, իրականությունները և ներկայիս խնդիրները։ Գիրքին մեջ անշուշտ տեղ կգրավեն նաև Հայաստանն ու Արցախը։ Բիսոն կներկայացնի այս տարածքներուն պատմական ու քաղաքական նշանակությունը և անոնց դեղը տարածաշրջանային զարգացումներուն մեջ։ Բիսոն բազմաթիվ անգամ այցելած է Հայաստան, անեղած է նաև Արցախի մեջ 2020 թվականի պատերազմի օրերուն։ Կոմպլետման ալեստը ոչ միայն լրագրողական աշխատանքի ամփոփում է, այլև մարդումը վկայությունը, որուն համար Արևելքը և հատկապես Հայաստանը դարձած են անձնական ու հոգեհարազատ աշխարհ։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։